Príjemné počúvanie našej rannej show, opäť sme spolu. Ranná show na rádiu Viva začína 6 hodín 2,5 minúty, taký je aktuálny čas a vy počúvate, áno, už viete, rádio Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem všetkých, ktorým sa podarilo vstať, prepchať sa, prepliesať všetky tie zlomené konáre a odpadnuté stromy, poletujúce najrôznejšie smetné nádoby, dopravné značky a podobne, prepracovať sa až zo svojich zamestnaní a sú tu teraz spolu so mnou. No a tých, ktorí to len čaká, tých pozdravujem samozrejme tiež, pretože dnešný deň samozrejme, logicky, ešte len začína. Dnes budeme spolu od 6. do 9. a dokonca ešte aj v lunchtime od 12. do 15. ale to je ešte ďaleko. Na teraz vám poviem akurát to, a čo je dôležité, že aj na teraz, teda teraz, nám bude hrať skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, tak ako ste u nás dobre zvyknutí. Už malú chvíľu aj novinka od Swedish House Mafia. A Lickly, tak sa volá featuringová interpretka. Adam Lambert príde tiež. A pripravený aj David Kushner. Tak nech sa páči. Toto všetko ešte oveľa viac. V najbližších minútach zostávajte s nami. Dobré ráno s rannou show na Vibe.

Toto je tá spomínaná, sľubovaná novinka. Happiness is so sad od Swedish House Mafia. Likely práve teraz dohráva z rády a vyvám. Ideme do našej dnešnej témy a naša dnešná téma bude úzko spojená s tou včerajšou katastrofou, ktorá sa nám udiala. Neviem, či sa aj vám stalo, teda vo vašom okolí. Ja som zrovna z tej oblasti, ktorá bola v Bratislave postihnutá, asi najintenzívnejšie, aspoň tak písali noviny, práve veternou smršťou aka supercelou, ktorá teda vraj nabrala až takýchto rozmerov. A to konkrétne aj vo forme vyvrátených stromov, aj vo forme lietajúcich smetných nádob a podobne. Včera som to pocítil na vlastnej koži v momente, kedy som potreboval ísť vyniesť smeti, a počúvajte, toto fakt nevymyslíte, zrovna pred bránou toho nášho kontajnerového stoiska sa vyvalil strom. To znamená, že ja som išiel so smeťami asi tak, že som musel najprv odhrnúť, pooblamovať, normálne koruna stromu tam ležala, som ju pooblamoval, kým som sa dostal dovnútra, do dverí a ešte aj tie dvere som musel otvárať len tak trošičku na pár centimetrov, takže so stiahnutým bruchom bokom prejdem, pretože ako ten strom padal, tak nám pokrývil striežku a vlastne dvere boli blokované striežkou, nedali sa otvoriť úplne. Čiže mňa to včera hitlo absolútne maximálne, teda maximálne bolo, keby som stál tedy vonku. Našťastie až po búrke som išiel vyniesť smeti, takže ma to hitlo takmer maximálne. No a myslím si, že aj niektorí z vás zažili podobné nepríjemné situácie.

0: Dnes v rannej show na tému počasia. A trapasov komplikácií útrap, ktoré vám počasie spôsobilo. Nehovorím, že práve včera, mohlo byť aj včera, ale pokojne aj v iné dni v minulosti, tak to rozbieram dnes, či už na Facebooku Rádia Viva alebo na WhatsAppe. No a okrem toho hľadám pre vás aj najrôznejšie zaujímavosti a informácie, ktoré sa oplatí vedieť a potom aj také, ktoré by ste vôbec vedieť nepotrebovali, ale z nejakého dôvodu ich budete chcieť poznať. Tak napríklad počúvajte, viete, ako vyzerá vôbec dažďová alebo kvapka vody vo všeobecnosti? Nemusí byť dažďa. No, veď toto, že ona vždy sa kreslí tak, že na spodku je obla a hore špicata. Taký ten, keď sa povie tvar kvapky, tak každý presne vie, čo to znamená. Lenže pravda je taká, že tvar kvapky v skutočnosti vyzerá úplne inak. Keď sa pozriete na fyziku padajúcej kvapky, alebo kvapky, ktorá je rozpúčená niekde, lebo dopadla, hej, na nejaký stôl alebo iný povrch, tak tá kvapka nevyzerá úplne špicato. Ako teda vyzerá kvapka? A prečo vyzerá inak? To vám poviem. Zostávajte s nami.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Youngblood a jeho Breakdown práve teraz z rádia Viva. Počúvate rannú show u nás takto na Vive. No a ideme na tú odpoveď, ktorú som vám slúbil. Prečo vlastne kvapky nemajú tvar kvapiek, ako ich teda poznáme z rôznych komiksov a obrázkov a tak ďalej? No tak je to preto, lebo fyzika. Jednoducho fyzika. Všade v rozprávkach sa dažďová kvapka kreslí v tvare slzy, avšak meteorológovia hovoria jasne, že to je mýtus. V skutočnosti, keď kvapka padá, odpor vzduchu ju zospodu stlačí. Takže malá kvapka nie je úplne gulatá, ale v každom prípade je taká elipsoidná. Pripomína skôr, nazvime to, že hamburgerovú žemľu. To znamená, že hore je zaoblená a dole čo najviac sploštená, pretože práve ten odpor vzduchu. Čiže takto to je v skutočnosti. Nepadajú na vás hamburgery ani slzy, ale kvapky, ktoré sú v tvare bližšie tým hamburgerom určite ako samotným slzám. No, tak to bola informácia odo mňa. Jedna z tých kategórií, alebo z tej kategórie, ktorú nepotrebujete vedieť, ale oplatí sa. Keď už viete, tak akože hádam, to nikoho neurazí. No a čo neviete ešte, aká hudba nás čaká? Už malú chvíľu aj dub za Nelly Furtado. Ale rovnako prídu aj Post Malone a Morgan Wallen. A čo takto niečo? Síce po anglicky, ale od slovenského Miša Bieleho. Bo to všetko je ešte oveľa viac. Už o malú chvíľu, pretože teraz je čas na počasie. Rozoberať to včerajšie, to by sme tu boli dlho, ale dnes máme, ale budeme mať oblačno až zamračené. Lokálne, najmä na východe, prechodne aj malú oblačnosť a miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Miestami bude dnes aj veľmi teplo a dusno s najvyššími dennými teplotami 30 až 36 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29. Vietor ten bude dnes slabý, južný, do 25 km za hodinu, pri búrkach môže akurát zosilnieť. No, poďme aj na meteorologické výstrahy. Pretože tie opäť dnes máme viac menej takmer po celej republike. Pred búrkami je výstraha pre, to je teraz komplikované, ale východ západného Slovenska, to znamená, že Bánovce nad Bebravou, Topolčany, Nitra, Nové Zámky a podobne. Potom stredné Slovensko s výnimkou tej najsevernejšej oblasti. Poďme na vysoké teploty, tam je výstraha v podstate od Komárna až po Sobrance, niekde jedne, prvého stupňa, niekde druhého stupňa, no a pred hmlovou výstrha práve pre západné Slovensko, okresy Malacký, Pezinok a Bratislava.

0: Robin Schulz, Rita Ora, Tiago Pizzi K práve teraz dohrávajú a my ideme ďalej na 21. august ako dátum, pretože dnes máme Janu v meninách. Meniny má Jana, no a práve Jana dnes bude oslavovať svoje meno, z ktoré má význam hebrejského pôvodu a je zhodný s významom zo starozákonnej mužskej podoby Boh je milostivý. Takže Jan, Jana, Boh je milostivý. Proste máme to tak, že niektoré mená sú spojené veľmi s tou vierou. Tak Jana je jedným z nich. Janky sú vraj ženy, ktoré objavujú dušu bytostí a veci. Ich emotívnosť a túžba konať ich doženú veľakrát k neštandardným rozhodnutiam. Také sú Janky. No a dnes máme ešte jeden významný dátum, aj keď teda čierno vpísaný do našich dejín, a teda 21. augusta, okrem Ján, nastal aj vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Takže toto tiež 5000 tankov, môžem spomenúť len takto narýchlo, a rôzne ďalšie záležitosti 21. augusta 1968. No, tak môžeme vysielať, dnes vysielame, sme s vami, buďte aj vy s nami.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Ranná show, ranná show, je tu stále s vami. Príjemné počúvanie Rádia Viva, a teda našej rannej show aj v tejto ďalšej hodinke, krátko po 7, 7 hodín, 1 minúta úplne presne. Ak sa niekam ponáhľate, tak je čas trošku pridať. A ak sa ponáhľate, tak dávajte pozor, pretože dnešný deň bude naozaj komplikovaný. Ja som vychádzal teda z môjho susedstva vo Vrakuni a bolo tam naozaj celkom, akože cesty boli čisté, aj to zase voči mestským službám a teda všetkým, ktorí boli včera v nasadení, hasičom, policajtom, záchranárom, dobrovoľným hasičom a podobne, veľký klobúk dolu. To áno, len ľudia ešte budú trošku zmetení, takže dávajte si prosím vás pozor na to, ako dnes cestujete do práce a hlavne bezpečne. No, hovorím o tom počasí samozrejme nie náhodou, pretože počasie je tak trošku aj našou dnešnou témou. Samozrejme v rannej show nie o katastrofách, ale o vtipných situáciách, ktoré takéto počasie vie priniesť. Akože bude to možno trošku čierny humor a nehovoríme len o včerajšej situácii tej supercely, ktorá prišla sem k nám na Slovensko, ale vo všeobecnosti, v akých momentoch vás vytrápilo počasie. Keď bolo príliš teplo, alebo ste na poslednú chvíľu zmokli do nitky tesne pred rande a podobne. Proste trapasy, útrapy, trápenia spôsobené nejakými prejavmi počasia. Tie mi dnes dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 a na Facebook Rádia Viva a ja vám budem samozrejme dobre hrať. Novinka Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Ale rovnako príde Fisher a jeho Rain. Myslím, že Rainu včera stačilo, aspoň na najbližšie 3 dni. A áno, určite nie v takejto intenzite. Castle Ray, D-Block Europe. Toto všetko a ešte oveľa viac. Armand van Helden, Beanie, Annika Eris, Robert Burian, Michael Schulte. No nech sa dobre počúva, počúvate rannú show na Rádiu Viva. Ja som Dave, pozdravujem.

0: Novinka Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej v rannej show a s vašimi príbehmi, no tak dáme si takú klasiku, čo Peťo napísal. Peťo, pozdravujem ťa. Peťo, nech už drží šnúru, mám pocit, že asi že 12 dní alebo teda 12 ranných show ich každú jednu trafilo, tak dúfam, že počúvaj teraz. Keď už spomíname, teda pardon, kde som to stratil? Tu som. Včera som 2 hodiny drhol auto. Šampón, však vosk, leštenie okien, bolo to dokonalé. Bošiel som do domu, že si dám len pohár vody a v tom momente sa zotmelo a prišla taká prídrž mračenia so saharským pieskom, že to auto dnes vyzerá, ako by s ním išiel, ako by som s ním išiel rally Dakar. Prisahám, že mraky čakajú len na to, kedy vytiahnem hadicu. No tak áno, Peťo, toto nie je náhoda, toto sa volá Murphyho zákon. Mne sa to tiež stáva úplne pravidelne. Preto auto umývam len vtedy, keď viem, že ho potrebujem mať umyté, dajme tomu, že v najbližších minútach alebo hodinách. Proste nikdy nie, že zajtra potrebujem mať auto čisté, tak si ho umyjem dnes. To nie, to u mňa nefunguje. A ako vidím, Peťo, tak ani u teba.
1: Ranná show s Daveom na

0: Zero pressure, zero diamonds. Bez tlaku nevznikajú diamanty, a to je pravda. S dynamitom neviem úplne presne, ako to je. V každom prípade, čo viem, že dnes rozoberáme počasie. Momenty, kedy vás počasie potrápilo a možno pripravilo nejaké vtipné, horko-sladké, alebo možno až nepríjemné situácie. No tak o týchto mi dávajte vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp. A ja som si teraz pripravil opäť nejaké štatistiky z počasia a štatistika jednoznačne neklame, že jednoducho chlapi sú častejšie zasahovaní bleskami. No, tak toto nechám teraz trošku odznieť do éteru, aby ste aj vy precítili túto informáciu. A keď som išiel včera vyniesť smeti v tej búrke, alebo teda úplne tesne po tej najväčšej smršti, aj však nešiel som úplne, keď lialo, takže ste nevideli, ale že v akom riziku som ja vlastne bol a ktorá žena toto docení. Pretože keď pozriem tie štatistiky, priatelia, tak to není, že 54% versus 46%, hej, že muži versus ženy, ten rozdiel je majestátny. A o tomto si viac povieme trošku neskôr v ďalšom stupe, tak zostávajte s nami. Koľko percent mužov spomedzi všetkých ľudí bolo zasiahnutých bleskom, čo? Dozviete sa, budete kúkať.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Where do we go now?
1: Lil Nas X nám práve teraz dohráva, otázka je úplne jasná. Where do we go now? No kam my ideme? Ideme do štatistiky teraz, priatelia, pretože hovoril som presne o tom, že muži by sa mali báť tých búrok o niečo viac ako ženy. No prečo? No pretože muži, prosím pekne, keď sa zoberie štatistika, ktorá hovorí o tom, že koľko ľudí zasiahne blesk, hej, takže koľko z nich je mužov, koľko žien, tak 80% všetkých ľudí, ktorých zasiahne blesk, sú muži. Štyria z piatich sú muži, ktorých zasiahne blesk. No a je to tak, že samozrejme, že blesky, nie že by nás nemali vyslovene radi, hej, za to, že máme o jednu anténku na príjmanie bleskov viac. Avšak blesky jednoducho sú vonku, no a chlapi sú tiež častejšie vonku. Nehovoríme len o tom, že chlapovi bežne napadne, že ideme hrať golf v burke, hej, také teda to sa nemá robiť. Ale chlapi sú aj v povolaniach, ktoré sú častejšie vonku, napríklad teda aj na stĺpoch s vysokým napätím a podobne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, alebo na streche, hej, to väčšinou sú proste zamestnané, ktoré sú ešte stále považované za mužské. To znamená, že presne preto to sme viac vystavení bleskom a teda 80% ľudí, ktorých zasiahne blesk, sú mužského pohlavia. Čakali ste viac alebo menej to číslo? Pokojne mi napíšte aj toto na Facebook alebo na WhatsApp a ja vám budem dobre hrať už v ďalšej polhodinke, lebo je krátko po pol 8. Nás čaká aj Dovčí. Toto pra mám veľmi rád v tejto pesničke. Pozdravím všetkých, ktorí sú už pra takto dnes ráno. Pra vyspatí. Temper City prídu tiež. Pra. Nie, tu žiadne pra nie je. Tayla, Zara Larsson. Toto všetko ešte oveľa viac. V najbližších momentoch zostávajte s nami, oplatí sa. No a dáme si ešte aj počasie rýchlo, nech všetko vieme. Tak to nie je pr, ako v Dojči, tu je pr, predpoveď počasia. Oblačnosť zabračené nás dnes čaká, lokálne najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť, miestami, najmä na strednom Slovensku, dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Miestami dnes bude veľmi teplo a dusno, najvyššia denná teplota všeobecne 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29. Vietor ten bude slabý alebo južný, do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Poďme aj na výstrahy. Meteorologické výstrahy pred búrkami pre stredné Slovensko s výnimkou Žilinského regiónu a pre časť západného Slovenska od Trnavy v podstate až po nejaké Zlaté Moravce. Vysoké teploty, tam platí výstraha paradoxne nie pre ten juhozápad Slovenska celý, keďže tu včera bola búrka ako rampa, ale teda pre taký pás od Komárna v podstate až do Sobraniec. Sú tam výstrahy prvého stupňa, ale teda v oblasti Košic výstrahy dokonca až druhého stupňa. No a pred hmlou platí výstraha pre okres Malacky, Pezinok a pre Bratislavu.

Rádio Viva. Tell me why.

0: utrapia, trápenia, trapasy, s počasím to všetko dnes rozoberáme u nás v rannej show. No a Zuzka nám píše, išla som na dôležitý pohovor, zrazu fúkal taký vietor, že mi môj drahý vystreľovací dážnik okamžite vyvrátilo na ruby. Kým som sa s ním na prechode prechodcov bila a snažila sa ho dať späť, prišiel ďalší náraz a dážnik mi odfúklo priamo pod kolesa električky. Na pohovor som prišla mokrá ako myš so finou prilepenou na čele a v ruke som mala len zlomenú plastovú rúčku. Zuzka, toto je ten slávny tanec s dážnikom. Ale je to vždy vtipné, keď sa to nestane práve vám. Všakže, no a tie trapasy, ktoré sa vám stali, tak s nimi sa podielte. Buďte ako Zuzka, napíšte mi tiež na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

8 hodina odbíja, ranná show pokračuje. 8.01 úplne presne na sekundu a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem takto spoza mikrofónu do všetkých rádioprijímačov a autorádioprijímačov, ktoré máme, ktoré nemáme ich zatopené po včerajšom vyčíňaní. Dnes vás teda budem, alebo sprevádzam našou rannou show s témou, ktorá sa týka práve počasia. Všetky trapasy, nielen teda zo včera, a útrapy, ktoré vám počasie pripravilo, tak tie práve zbieram u nás na WhatsAppe 0917 259 820 alebo na Facebooku Rádia Viva. Tak pokojne píšte, ja vám môžem ukázať, tak naznačiť, o čom sa budeme dnes rozprávať ešte, lebo okrem vašich trapasov mám pre vás pripravené napríklad aj to najveternejšie miesto planéty a aj fakt, prečo po daždi vzduch tak zvláštne rozvoniava. Toto všetko si povieme a do toho si budeme samozrejme aj skvelo hrať. Niall Horan príde. A rovnako príde aj David Kushner. A čo takto Griff môže byť tiež? Toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, počúvate tretiu hodinku rannej show na Rádiu Viva.

0: David Kushner a Electrified práve teraz dochádza, dohráva z nášho vysielania. Elektrina a voda a rôzne povetrnostné javy nie sú úplne ideálnym kombom. Zaujímavosť, ktorú mám pre vás ale pripravenú, je z trošku iného súdka, a to najveternejšie miesto planéty. Keď si myslíte, že u nás občas fúka, tak skúste ísť na Antarktídu, pretože konkrétne záliv Commonwealth Bay je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaný ako najveternejšie miesto na Zemi. Rýchlosť vetra tam bežne prekračuje, a teraz počúvajte, 240 km za hodinu. Vietor tam neprichádza v nárazoch, ale fúka plynule celé týždne smerom z hôr k oceánu. No a v takomto vetre, ktorý má 240 kilákov, sa už nedá chodiť, musíte sa doslova plaziť po zemi, aby vás neodfúklo. Takže ten náš jesenný prievan je vlastne len taký slabý vánok. No a tá včerajšia supercela, tá bola dosilná.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: 21. august, aktuálny dátum, no a dnes sa k tomuto dátumu viaže aj výročie, alebo teda pripomíname si vpád vojsk Varšavskej zmluvy na Slovensko, alebo teda na územie Československa v roku 1968. No a okrem toho si možno budeme v budúcnosti pripomínať aj včerajšie udalosti v rámci teda počasia, presne tie sú podkladom pre našu dnešnú tému. No ideme teraz opäť na poslucháča, a teda konkrétne na Jana, ktorý nám píše svoj trapas, respektíve útrapy, kedy ho potrápilo počasie. Začalo hrozne pršať, tak som vybehol na balkón zvesiť sušiace sa prádlo. Dvere som za sebou len privrel, v tom sa urobil prievan z chodby a dvere sa zabuchli. Kľúčka bola len znútra, manželka išla do mesta a tak som tam stal 20 minút v daždi. V trhenkách, zabalený do mokrej osušky a kýval som susedovi z vedľajšej bytovky, ktorý si tam pil kávu. Čo? Prečo si sused pil kávu na balkóne, keď pršalo? Tom bol asi v tej záveternej strane však. No akože, Jano... Šialené situácie sa dejú v živote. Akože toto bol trapas, ako sa patrí. Podľa mňa ten sused sa odtedy na tebe musí strašne chichúňať. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

8 hodín 28 minút stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a slúbil som vám ešte jednu zaujímavosť, a to konkrétne prečo ten vzduch po daždi tak veľmi pekne voní. Tá fantastická svieža vôňa vzduchu tesne po letnej búrke. Jednoducho ľudia ju majú radi a môže za to plyn, ktorý všetci poznáme, ozón. Blesky totiž dokážu rozštiepiť molekuly kyslíka a dusíka v atmosfére a tie sa následne spájajú do ozónu. Teda kyslík sa spojí do ozónu rozštiepený, tak aby som bol úplne presný. Vietor z búrky potom tento ozón tlačí dole k zemi, takže tá čistá búrková vôňa, ktorú tak milujeme, je vlastne vôňa elektriny vo vzduchu, ktorá vlastne vo finále nie je ani úplne zdravá pre ľudský organizmus. V každom prípade z nejakého dôvodu máme radi. Takže toto je ono, takýto je dôvod chemický za obyčajnou príjemnou vôňou po búrke. No a takéto je počasie, počúvajte. Dnes máme 21. august, no a dnes máme oblačno až zamračené lokálne, najmä na východe, prechodne aj s malou oblačnosťou a miestami, najmä na strednom Slovensku, s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami. Miestami bude veľmi teplo a dusno, no a dnešná teplota alebo teploty dnešné 30 až 36 stupňov, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29. Pred dnešným platia aj výstrahy, konkrétne teda výstrahy aj pred búrkami pre isté regióny, aj pred teplom pre isté regióny, teda južného Slovenska predovšetkým s výnimkou juhozápadu a takisto aj pred vetrom. Takže, teda pardon, pred hmlou, pred vetrom nie. Takže takáto je predpoveď. Čo sa týka vetra samotného, tak ten bude slabý alebo južný do 25 km za hodinu a zosilnie len pri búrkach.

Benson Boone, Time of My Life. No a toto je Time to Go. 8 hodín 43 minút, dámy a páni, a to znamená, že naša ranná show sa na tento deň a vlastne na tento týždeň končí. 6 až 9 hodina je každý, je čas teda každý jeden pracovný deň. Toto je posledný pracovný deň, užívajte si víkend a my sa počujeme opäť v pondelok. Opäť od 6 do 9, tak to jednoducho má byť. Myslím teraz ale v rámci rannej show, pretože pozor, ja dnes budem s vami aj v lunchtime. 12 až 15 hodina, teda opäť v kombinácii ja a vy, iba my. A teda aj dnešný host, lebo dnes príde aj hudobný host. Vy sa na čo tešiť rozhodne, tešte sa spolu s nami a zostávajte spolu s nami. Myslím si, že sa oplatí. Ak nie pre to, že nás máte radi, tak pretože hráme skvelú hudbu. Fallout Boy už o malú chvíľu. Ale rovnako aj Kygo, Khalida Griffin. A čo takto Hozier? Môže byť tiež? Toto všetko je ešte oveľa viac z nášho éteru v najbližších momentoch. Teším sa na vás opäť na obed. Dovtedy zostávajte zdraví. Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio.
1: Rádio Viva. Príjemné počúvanie Lunch Timeu takto krátko po 12. Áno, počujete, že ten hlas nie je úplne známy. Nie, no nie som Tomáš Juríček, je to tak, ale Lunch Time napriek tomu odmoderujem spolu s vami. Ja som Dejvo, poznáte ma z rannej show, no a dnes som si dal také trošku, že dvojkombo, takú dvojtú šichtu. Prečo? Lebo môžem. A dúfam, že ma budete chcieť počúvať. No a mám tu pre vás aj pár motivácií, pretože nás čaká opäť dnešná téma, ktorá veľmi súvisí s dnešným dňom. Okrem toho aj host, ktorý zas súvisí s našou slovenskou hudobnou scénou a skvelá hudba, ktorá nesmie chýbať. Takže poďme asi rovno do toho. Dúfam, že už ste naobedovaní a ak náhodou nie, takže práve obedujete niečo naozaj dobré. Pokojne pošlite fotografiu pre inšpiráciu. Ja som to dnes nestihol, lebo do lunchtimeu nie som zvyknutý chodievať, tak som trošku podcenil môj časový nejaký rozklad, časový plán. Jednoducho budem teraz hladný. Ale o to viac hladný po vašich správach. Všetko si rozoberieme, všetko postupne príde, na všetko bude čas, len teraz je čas na tú správnu, na tú dobrú hudbu, ktorá vás chytí za uši. Calvin Harris a Jazzy, už o malú chvíľu. Novinka z Rádia Viva. Satisfy sa volá. A rovnako príde aj Alok a J-Lo. Everything's fine. Yeah. A čo takto šabúzi? Môže byť tiež? Tak viete čo? Ním rovno začneme. Ak sa dnes párkrát pomýlim a poviem, že počúvate rannú show, nenechajte sa prosím vyrušiť. Už je popoludnie. Lunchtime práve teraz oficiálne začína. Príjemný deň a dobrú chuť!

0: Tak toto sú oni. Calvin Harris a Jazzy v úplnej novinke. Rádia Viva Satisfy práve teraz dohráva z nášho vysielania a v lunchtime pokračujeme ďalej. Vlastne veď pred chvíľočkou sme začali. Som ešte taký trošku nezvyknutý hovoriť lunchtime, väčšinou hovorím ranná show, no ale hovorím dnes aj dátum 21. augusta ako dátum výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. 23 rokov trvala táto okupácia, aj keď sa hovorí, že teda prišli na pozvánku, tak myslím si, že väčšina spoločnosti úplne s týmto výkladom súhlasiť nebude. Nech bol po legálnej stránke akýkoľvek. V každom prípade, samozrejme, že dnes budeme riešiť také skôr odľahčené veci. Napokon aj hudba a hudobní hostia príde budú odľahčení, ale budú sa tak trošku týkať tohto výročia. Treba si ho pripomínať, je veľmi dôležité, aj veľmi dôležité z histórie sa poučiť. Nepadnú dvakrát do tej istej rieky. No a teraz už na tú odľahčenú nôtu, pretože práve táto situácia, ktorá rozhodne odľahčená a jednoduchá nebola, tak mi napadla téma, ktorá ale odľahčená a jednoduchá môže byť. Dnes sa vás v rannej... No vidíte, ja už som tu. Dnes sa vás v lunchtime budem pýtať na situácie, kedy sa vám podarilo veľmi nonšalantne, možno s jemným vtipom, tak trošku poslať niekoho do keľu. Viete, poznáte také situácie, keď vás niekto osloví na ulici, spýta sa napríklad na cestu a potom vám zrazu začne ponúkať veci. Alebo sú takí ľudia, ktorí vám prídu povedať o Ježišovi Kristovi, len tak, či už na ulici, alebo pokojne aj domov. Sú ľudia, ktorí vám napíšu len tak, akože naslepo na telefónne číslo, ani nevedia, komu píšu, ale začal sa mi riešiť veľké veci. A potom sú ľudia, ktorých pozvete domov na schvál, účelovo, ale sú tam akosi dlhšie ako treba, už je aj vypité, už je aj zjedené, už je aj čas ísť spať a im sa stále nechce ísť domov. No tak dnes sa pýtam presne na tie momenty, kedy sa vám podarilo niekoho tak nonšalant, že či už zrušiť, alebo vypoklonkovať. Napíšte mi tieto príbehy a tieto situácie, či už na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. Môže byť? Ja sa tú tému dosť teším, pretože sám mám nejaké príbehy.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: tých momentov, kedy sú ľudia niekedy takí až príliš otravní, nie vždy v zlom slova zmysle, ale potom už časom to môže prerásť do tej otravnosti, tých je naozaj, naozaj veľa. Mne sa minule stalo jedno z kategórie otravných, myslím si, že pomáham a nakoniec som skončil zamotaný v nekonečnej konverzácii, ktorú som ale našťastie rýchlo utol, pretože to bolo u nás v rádiu Viva, a to konkrétne teda na našom telefónnom čísle 0917 259 820, ktoré vy posielate vaše príbehy. Som odpisoval práve teda ľuďom, ktorí nám napísali, a medzi nimi bolo aj jedno nemecké číslo, čo sa nám to stáva, teda že príde niekto aj zo zahraničia, kto nás počúva, napíše nám, a písal tam človek, ktorý sa pýtal na nejaké prepojenie jazykov, že či je možné, aby napríklad, že Slováci rozumeli ľuďom z Lotyšska bez problémov alebo z Litvy. No a tak som začal sa rozpisovať, že teda ja osobne nerozumiem a tak ďalej, a potom to nejak zvrhla táto konverzácia na náboženstvo a človek mi začal vysvetľovať, že náboženstvo, prepojenie štátu a náboženstva a bla bla bla a tak ďalej. Ja som myslel teda, že pomôžem nejakému človeku, ktorý si robí rešerš o jazykových skupinách. Nakoniec som skončil v tom, že som musel asi tak, že no však tesne pred 9, keď končíme rannú show, odpísať, že dúfam, že som pomohol, dovidenia, tieto veci o náboženstve a štáte ma nezaujímajú, ideme ďalej. Takže moje vypoklonkovanie nebolo až také nonšalantné, skôr rázne, pretože by tá konverzácia išla úplne do nekonečná, ale podľa mňa sú momenty, keď aj vy máte také tie naozaj, že veľmi dômyselné a dôvtipné odpaľovačky, vypínačky, alebo akokoľvek to už nazvete. Mne okamžite, ako som položil túto tému, túto otázku, tak prišla jedna správa od nášho poslucháča. Ja si ju nechám do ďalšieho vstupu, lebo je to naozaj, naozaj veľmi fajn. Čo sa stane, keď sa stretnú dvaja podomoví predajcovia? Tak to sa dozviete za chvíľočku.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Weekend Girls, Harry Styles práve teraz dohráva, no a čas 12.30 jasne hlási, že ideme o chvíľočku na počasie, ale ešte nás čaká odpoveď, ktorú som vám slúbil, a to konkrétne odpoveď na našu dnešnú otázku a výzvu od nášho poslucháča Igora, ktorá je dosť v štýle oko za oko. Zazvonil mi pri dverách chlapík v obleku, že mi ide ponúknuť ten najvýhodnejší prechod k inému dodávateľovi elektriny. Otvoril som mu a skôr než stihol vyťahnuť zložku, hovorím mu: "Výborne, že idete. Ja som distribútor bylinných výživových doplnkov. Ak vám teraz dám 10 minút o vašej elektrine, ja vám urobím polhodinovú prednášku o mojich sirupoch a musíte si aspoň jeden kúpiť." Chlapík zbledol, povedal, že sa ponáhľal a doslova ušiel z paneláku. No tak Gigi, takto sa to presne robí. Toto je presne akože odpálkovanie v štýle klín sa klínom vybíja. No škoda, mohli som mať vlastnejšiu elektrinu a on mohol mať ovocné sirupy, nie? To by bolo tiež dosť cool. V každom prípade, toto je iba jeden z príbehov. Dúfam, že mi napíšete aj ďalšie. Píšte mi tie vaše momenty, keď ste či už vypoklonkovali nejakú návštevu, alebo odmietli nejakých predajcov, alebo ukončili nepríjemný rozhovor nejakým nonšalantným spôsobom. Napíšte mi o tom na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. No a v ďalšej polhodinke sa budeme tiež skvelo hrať už o malú chvíľu aj Tate McRae. Ale nie len tá, Simon Hurton príde tiež. A čo takto Odie LaCroix? Tí prídu tiež totiž. Tak toto ešte oveľa viac vás čaká do konca 12. hodiny. No a čo nás čaká zajtra v počasí? To si povieme práve teraz. Asi. 21. august máme, no a zajtra malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska. Z rána môže byť ale ojedinele aj hmla a najvyššie denné teploty dosiahnu 25 až 31 stupňov, s tým, že v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši iba 19 až 25. Vietor ten bude západný až severozápadný do 30 km za hodinu, s tým, že k večeru lokálne zoslabne, no a na zajtra sa pozrime aj na výstrahy meteorologické, a to konkrétne výstraha pred búrkami zajtra neplatí tak ako dnes, pred vysokými teplotami zajtra neplatí tak ako dnes a pred vetrom na horách tak tam platí v podstate pre celú Tatranskú oblasť.

Icona Pop a Deja a ich Ritual práve teraz dohráva z nášho vysielania. Počúvate so mnou, prekvapivo lunchtime. No ale som veľmi rád, že som tu, pretože keď som sa dozvedel, že dnes budem mať hostia, tak som sa príjemne potešil. Juraj Hlinica bude môjim dnešným hostom, Hnilica. I aj toto mi spočíta, keď sa dostaneme do rozhovoru. Toto mi spočíta. Takto, bude môjim dnešným hostom už o približne 15 minút od teraz. A prečo je to špecifické a výnimočné? Pretože kto Juraja pozná, tak vie, že tento chalan je... A teraz normálne si budem zbierať čierne bodíky, kým začneme. On už je totiž to oproti mne aktuálne. Tento chalán je taký, že akustický pesničkár v súlade s prírodou a do toho ale prináša s Drozďom a Demexom pesničku, ktorá je že úplný protipol. A to, keď sa to celé spojilo a stretlo, tak aj o tom sa porozprávame práve s ním. Takže už je tu so mnou štúdiu, to som prezradil, ale ozve sa až po 13. hodine. Máte sa na čo tešiť. Inak mimochodom my dnes rozoberáme tému, ktorá sa týka vypoklonkovávania nechcených alebo príliš ich návštev, odmietania podomových predajcov a všetkých takých nonšalantných nie, ktoré ľudia musia hovoriť v živote, tak ja dúfam, že Juraj mi dnes nepovie nie. Ja neplánujem, takže dúfam, že to bude takéto vzájomné a dúfam, že ani vy nepoviete nie pozvánke. Od 13. sa počujeme vo dvojci. Rádio Viva. Hity, ktoré ťa

Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Príjemné počúvanie našej, no už som chcel povedať, rannej show opäť. No tak ja som Dejbo z rannej show, ale teda nášho lunchtime a tentokrát už aj s hosťom. Juraj Hnilica, ahoj.
1: Krásny dobrý deň všetkým pre.
0: A.k.a. dnes teda pred pár minútami Juraj Hnilica. Ja viem, že sa nemusím vrácať k svojim prešlapom, hej, ale ja sa veľmi rád voľkám, rýpem vo vlastných ranách, hej, ktoré som, hádam som ti nespôsobil príliš ranu.
1: Nie, ja sa práve že na to smejem. Ja už som mal také skomoleniny mená svojho, že už ma nič neprekvapí. No, ešte keby si mi povedal, že Adam Ďurica, tak to by som ešte viac smial.
0: Iba Ica sedí, dobre, to zase až tak komu ľudia neviem, no tak skúsim do budúca. Niečo si pripravím na teba zase potom. Ako veľmi ti komolia meno? Čo ti zvyknú hovoriť?
1: No tak je to také akože Hnilica, že akože predsa to tam treba ako mekčiť, takže to tak ako vzniká. Aj to presne to, čo si ty dneska povedal, a neviem, ako si to vyslovil, už neviem ani zreprizovať, či jak to povedať.
0: Hnilica.
1: Hej. Neviem, nenapadá ma teraz akože, ale tak je to také vtipné, vedie to. Sme iba ľudia, každý robíme chyby.
0: Ďakujem. Takže už to mám ospravedlnené, to som rád. Toto je akože, ako začať rozhovor, tak pomýliť meno. Úplne super. Ale budeme pokračovať v veľa lepšom nastavení, pevne verím, lebo ty si akože došiel sem a si okamžite usmiatý. Od začiatku, už pol hodinu tu čakáš nástup a už pol hodinu si usmiatý.
1: Som na výlete totiž, vieš. Dneska mám voľný piatoček, behám tu a teším sa z toho, že môžem.
0: Ty vlastne v Bratislave dovolenkuješ, hej, tým pádom?
1: No dneska áno, lebo vlastne už som ti spomenul aj mimo eter, že vlastne dneska ešte máme takú rozlúčku so Slobodou a zajtra idem kamarátovi na svadbu, že dneska má ešte takú muskú časť, že pozval kamošov, objednal nejakú loďku a ideme sa plaviť na Dunaji do Rakúska, takže to bude taká veľká sranda, čiže ja už som na takej maličkej svadbe.
0: Aby to nebolo také, že nalodíte sa a sa zobudíte niekde v Čiernom lese alebo v Nemecku a hovorí, že svadbu nestihnete potom.
1: Prednedávno som čítal taký článok, že našli chlapa normálne, že zaspal na nafukovačke, asi bol pod niečím nejakým vplyvom a našli ho až v Rumunsku normálne, že policajti, že nechápali, že jak je možné, že takú dlhú štreku prešiel.
0: Ale prešiel. No, ty prešiel. Si prešiel štreku svojim kram z Martina.
1: Tak.
0: Som správne pochopil. No a pretože dnes si rozoberieme vlastne takú tvoju, že absolútne, že nečakanú vec. A to je teba ako pesničkára, lebo tým už dnes si, veď históriu si ešte trošku rozoberieme tak prierezovo trošku neskôr, ale teba ako pesničkára s DJmi.
1: Zdrožte ma Demexom.
0: Ako sa toto dá spojiť?
1: Tak ono už je to vlastne v podstate naša štvrtá spolupráca, že my sme akože dobrí kamoši. Oni tým, že sú vlastne DJ, tak vlastne robia elektronickú muziku, tanečnú. Čiže oslovujú úplne iné publikum, ale niekedy robia aj autorské pesničky, ako vlastne aj teraz. To zase vzniklo, že urobia nejakú melódiu, nejaký song a následne hľadajú niekoho, kto by tam vlastne mohol prísť s nejakým vokálom. A už štvrtýkrát hovorím, že sme spravili spoločnú pesničku, že kedy mi vlastne poslali melódiu, ktorá bola vlastne, teda skôr muziku mi poslali. A ja som to tak akože sa snažil nejako, 2 týždne som sa s tým trápil, lebo poviem, není to žáner, ktorý bežne robím, že dramač síce si uvietám akože na nejakej party na dramači, ale nikdy som do toho nespieval, takže to bola pre mňa taká výzva aj vôbec tam nafrázovať a vymyslieť nejaký taký duchaplný text, ktorý vlastne tú pesničku nejakým spôsobom povzbudí, alebo že skôr povznesie do takej pozitívnej energie.
0: My si ju samozrejme zahráme, odprezentujeme trošičku neskôr, ale lebo ja sa chcem ešte oblúkom vrátiť k tomu, ako si sa vlastne dostal sem k nám do štúdia, pretože včera sme mali super celú vraj, to až niektoré médiá nazývali, takže naozaj silnú burku, že ty si skoro včera vlastne prišiel, ty by si tu skoro nebol.
1: No skoro
0: včera,
1: nebolo.
0: Od včera.
1: Včera sme mali v podstate taký krásny čas s mojim kamarátom, ktorý mal národky stredu a hovoril si, že štvrtok pôjdeme si spolu akože pokecať, tak sme išli si vlastne sadnúť, trošku sme pokecali a akurát prišla taká búrka, keď sme sa lúčili, fakt, že akože aj u nás v Martine pršalo a ja som bol normálne, že na bajku, to zhruba nejakých to mám takých 20 minút domov, dokým sa z toho miesta, kde sme boli, vlastne dostanem.
0: Tak sa rozpráva.
1: Tak som išiel po daždi a hlavne som nechcel ísť cez vrch, vlastne ako išla asfaltka, nechcel som ísť vrchom hory, lebo blesky lietali všade, tak som to podliezal a išiel som cez také polia, kde som proste zapadol, bolo tam blato a celý bicykel bol od blata a ja rukami, celý špinavý som to čistil bike, aby som sa vôbec dostal nejakým spôsobom domov. A to ešte nehovorím o tom, že všetci ma strašili, že sú tam medveď, no.
0: Prosím, tak to je tak ešte kontu.
1: Bola to veľká výzva, ale tak ja zase som taký, že mám rešpekt voči prírode a vždycky si spievam. Proste ja proste idem tým lesom a vždycky ma proste počuť aj na diaľku.
0: Čo si spievaš? Niekedy aj Nirvánu? Alebo Justina Biebera naopak?
1: Ja si presne bavím tam, čo som včera spieval a to boli také hugačaky, také popevky, iba hunda umba žijom. Taký blázon na bicykli proste.
0: To je brut. Ale tak ty si v spojení s prírodou v podstate dosť veľkom, takže vlastne teba tá príroda má ráda.
1: Nie? Jasné, ja milujem prírodu. Aj vďaka tomu ešte vlastne stále žijem tam, kde som sa narodil, lebo už veľakrát som sa chcel sťahovať, ale keď tam pozerám tej našej hory, veľkú malú fatru, ktorú mám v okolí, tak to je proste, to je láska. Akože tam vždycky sa vrátim s tým, že tam ma to dobíja.
0: My sme teraz v úvode, akože toto mal byť taký úvodný vstup, ale vlastne dobre splnil svoj účel, pretože toto bolo také, že chceli sme dať prierezov, že kto tu vlastne sedí. Čiže sedí tu, že hudobník, ekolog, perfektný cyklista aj v zlom počasí. Hej. A volá sa Juraj Hnilica a všetko ostatné sa dozvieme trošku neskôr. Aj vrátane odprezentovania, vlastne odpremierovania tejto skladby u nás v rádiu. Už hrá v nejakých rádiách? Nemenuj značky, prosím ťa.
1: Určite to už niekde hrajú, lebo ja som to vlastne rozposielal začiatkom týždňa a z niektorých rádií sa ozvali, čo ma veľmi teší. Napriek tomu, že to je dramáč, hej, lebo nečakal by som, že to niekde budú hrať až tak. A tak uvidíme, no.
0: Keď nie v lete, vieš, takýto žáner?
1: Je to tak, je to vlastne letná pesnička, akože malo to vytvoriť fakt, že takú letnú pohodičku niekde, keď si s kamošmi niekde máš takú príjemnú žúrku a teší sa zo života.
0: Tak oni si ešte povieme, zostávajte s nami, Juraj Hnilica aj môjim dnešným hosťom.
2: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

0: Naďalej počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Juraj Hnilica je mojím dnešným hosťom. Juraj, ktorý prišiel odprezentovať skladbu, ktorá... No ale počkaj, takto. Ideme teraz naspäť ešte o dva kroky nazad, pretože ja som povedal, že skladba, ktorá sa k tebe úplne nehodí, ale vlastne my sme sa dostali k tomu, že keď si o tebe človek prečíta viac, možno to trošku viac pozná aj cez tie Instagramy, možno televízne relácie, aj tam si zahviezdil, či už ako talent, alebo aj ako moderátor, k tomu sa ešte dostaneme.
1: Tak to ale... neviem, či som hlavne zahviezdil.
0: Tak minimálne si to zaskvel, aspoň trošku. Aspoň trošku Lilinku. Ale okay. Teda, že máš ty vôbec svoj žáner? Vieš, a... ako voláš sa dnes, že pesničkár Juraj Hnilica.
1: Ja akože žáner, no to hudobný. Si mi teraz akože... Dobre dávaš akože otázky. No tak to ti díky. Poviem, že ja nechcem byť akože škatulkovaný. Ani som vlastne nikdy nemal nejaký taký cieľ. Ja sa pamätám, že jedno stretnutie som mal s takým veľkým vydavateľstvom, s ktorým sme akože chceli spolupracovať a oni mi chceli dať vtedy vlastne zmluvu s tým, že vlastne ja budem hrať už iba jeden žáner. A ja im hovorím, že ale že toto v žiadnom prípade, že taký ja vlastne nie som. Že ja dneska, dajme tomu, hrám akože pesničkárske veci, čo vlastne akože milujem, lebo tam je fakt taká tá najväčšia autenticita a taká intimnosť toho. Ale stále som v podstate rocker, ja som vyrastol na punk roku, kedy sme mali kapelu Bačova Fujara. Čiže stále hráme ešte aj s kapelou, keď hráme tieto moje pesničkárske songy stále rokovo. Popri tom milujem aj takýto moderný sound, ako teraz sme s Drozdom a s Demexom spravili. Čiže práve, že ten život je pestrý, netreba sa nejako škatulkovať. Čiže ja som taký multižáner.
0: No a ako to potom vnímajú ľudia?
1: Že, no a tam je to taká už otázka, že čo ja viem, nejako sa nad tým nezamýšľam, že ako to vnímajú, ale minimálne to moje také skalné publikum, ono vždycky uvíta, že je to nejaké iné, že každý koncert je v podstate iný a vždycky, keď prídem s nejakým iným zoskupením, s nejakou inou pesničkou, tak sú takí, podľa mňa, myslím si to, aspoň čo mám taký feedback, že sú radi, že super, že zase niečo iné sme si ako, že takto, že zažili, vypočuli, že ako to vníma taký akože bežný poslucháč, to fakt sa nad tým nejako nezaťažujem. Ja dôležité, ja žijem tak, že proste ako to cítim a ako sa ja cítim dobre, že a mne to je v podstate jedno, kto si čo myslí.
0: Takže bežní poslucháči, kľudne napíšte Ďurimu, že čo si o ňom myslíte, ale vlastne mu to je celkom jedno. No, keď sa dostaneme ale teraz k tomu, že ty si vlastne začínal s kapelou už keď si mal 15-16 rokov?
1: No ešte menej, no asi až 14 možno už sme mali, keď sme mali Bačovú Fujaru.
0: A to si iba spieval, či aj si hral na gitare už
1: vtedy? Ja som bol basgitarista vtedy a spevák.
0: No, okej.
1: My sme boli iba traja, to sme sa vlastne opičili po Blink 182.
0: Aj hudobne?
1: Dá sa povedať, že aj hudobne, no, lebo oni nás dosť ovplyvnili, oni hrali taký ten neopunk vtedy. Vlastne aj Iné kafe, vlastne, ja si pamätám, že aj Iné kafe boli náš vzor. Následne sme im robili potom aj pred kapelu, tak to bolo také splnenie sna. A tak, no.
0: A bola v tejto kapele aj nejaká fujara?
1: Vtedy paradoxne vôbec nebola fujara. To je ináč ten paradox, že my sme ten názov vymysleli ako takú recesiu, že každý môže pod tým, že Bačová fujara si predstaviť niečo iné. Takže je to také aj dvojmyselné, ak neviac. Ale paradoxne, až teraz, keď som už na pesničkárskej dráhe, tak mám fujaru, ktorú som vlastne dostal od rodinky po mojej ženičke, od jedného proste skvelého ľudového umelca, ktorý vyrábal fujary v slovenskom právne. Pán Pšenčík sa volal a ešte vlastne po sebe zanechal pár krásnych kusov a keď som tam bol u nich na návšteve, tak si mi jedna taká akože padla do oka, som sa spýtal, že či si ju môžem zobrať a odtedy sa snažím každý koncert s ňou otvárať, že vlastne čistím tie energie okolo toho.
0: Ok, takže takto sa po slovensky čistia energie, hej, že niekto ide do
1: Indie. Zatrubíš na fujaru a všetci ma iba pozerajú s otvorenými ústami, že wow.
0: Toto má byť roková kapela, hej. Brutál. No dobre, akože veľa vecí sa mi tu teraz tak dostáva na poroch, čo by som sa mohol ťa opýtať, ale poďme po tej hudobnej stránke tej sa držať, pretože potom tu máme taký významný milník, ktorý len prebehnem, ale teda talentová show. Okay. Odkiaľ sa podľa mňa viacerí pamätajú, že na toto ako spomínaš? Bol to taký tvoj prvý kontakt s takým niečím, že super ultra masovým?
1: To bolo úplne, že akože masovka taká, že ja som vlastne iba čumal, že čo sa to deje, že akú silu majú tie médiá, vtedy to vlastne úplne, že po prvom vysielaní vlastne tej piesne, ktorá mi vlastne zmenila život, tak to nastalo úplne, že obrat. Celý môj život sa otočilo 180 stupňov a to vtedy si pamätám, že vtedy moderátori povedali, že zapamätaj si tento okamih, odteraz sa ti zmení život. A ono sa to fakt, že stalo, že to bolo také, že fakt, že silné. Ale to bola taká epocha v živote, ktorá vlastne ako sinusoida, hej, že išlo to hore a zase to pomaly kleslo a teraz je to tak, že úplne že prírodzene.
0: Stabilizované. Ale tak. Podľa toho, ako to cítiš, to je dôležité, pretože o tom vlastne tak. Sa dnes rozprávame aj skrz tú pesničku, ktorá vlastne pre teba nie je úplne úplne bežná z toho žánru, k nej sa dostaneme. Ešte mám ale otázku jednu takú všeobecnú, že terminologickú. Čo to je, kto to je vlastne, že pesnička? Kto je interpret, to vieme, že to je ten, čo dostane nejaké akože noty, hej, hudbu, nejaký text a iba to odspieva, ale pesničkár je vlastne čo?
1: Pesničkár, ja nazývam ako pesničkára človeka, ktorý vlastne tak oduševnene zo seba dáva vlastne kus seba v prostredníctvom tých piesní, že spieva vlastne úplne, že intimne o svojich osobných najlepšie zážitkoch alebo zážitkoch niekoho blízkeho, že proste, že je to také intimné proste, že nebojíš sa so svojou kožou ísť na trh, hej, že prídeš a hlavne s gitarkou iba prídeš, tam nie je čo akože schovať, vieš, teraz je taká elektrická doba, že veľa interpretov príde s USBčkom a tam a iba tam šaškuje na playback alebo tak, ale ty vlastne keď prídeš s gitarou sám a máš zahrať, vlastne tam sa vidí tá pravda, tam je tá skutočnosť tej hudby, že vlastne či si muzikant, alebo vlastne sa iba na neho hráš, vieš, tam nezakrieš vôbec nič.
0: Mm-hmm. To poďme sa pozrieť na to, ako to všetko zapadlo do tej drum and bassovej linky. Ja to mám väčšinou tak, že keď mám u mňa, hovorím väčšinou teda v rannej show, my sme v lunchtime, nejakých hostí hudobných, tak im dám takú výzvu, že uveď si tú pesničku. Takže ona je teraz nachystaná v playliste, pôjde ako ďalšia, uveď si ju, prosím ťa.
1: Ej, tak toto je novinka, ktorú vám zahráme z Rádia Viva. Drozďo a Demex featuring Juraj Hnilica. Drum and bass, dajte si to.

0: Naďalej počúvate náš lunchtime. Už som sa zasporiadal tú rannú show s Jurajom a Hnilicom. Ja sa ospravedlňujem, dnes som takýto akože že nekoordinovaný, ale na hoste sa sústredím veľmi dobre. Ja dúfam, že Juri, aj ty na mňa.
1: To sa ja ospravedlňujem. Ja ťa tu nejako rozptýlujem.
0: Na budúce musíš ráno prísť, keď budeš mať nejaké nové skladby zase. No a hovorili sme o tom zatiaľ prvých 20 minút aj okrem iného.

0: že máš teraz skladbu, ktorá nie je úplne štandardná, ale vlastne, že ty ani nemáš štandardy. Ty ne, si, nie. Všetko je vlastne taký, že nový level.
1: Vždy. Ja si myslím, že najkrajšie veci príde práve, že chodia vtedy, keď vlastne to neriešime a proste nehávame sa vonašať tým, čo príde vlastne. Aj vtedy vznikli najväčšie, najkrajšie hudobné diela, keď vlastne zrazu niekto prišiel s niečím, čo tu nebol úplný štandard.
0: No a poďme sa teraz krátku ukážku, ak ste náhodou nepočúvali pred pár minútami a aj pre tých, ktorí nás budú počúvať neskôr v podcastoch, aby vedeli, o akej skladbe hovoríme.

0: Paráda. Akože to je nástup a potom išiel, už potom išiel ten mixer drum and bassový, hej, tak trošku nazvime to. No poďme teraz k tomu, ako tá skladba vlastne vznikla, lebo ja som sa dočítal, že ten nástup, alebo teda príprava tej skladby vlastne to bol niekoľkoročný projekt. Nielen z tvojej strany, hlavne zo strany Drozdia Demexa.
1: Tak trvalo to nejaké 4 roky, dokým vlastne táto pesnička vznikla a počiatočne vlastne to bolo celé tak vymyslené, že vlastne DMX pre svoju Dominiku, svoju priateľku vlastne zložil tú prvotnú melódiu, kde je vlastne iba ten klavírik a taká tá vyhrávočka, tak to bolo vlastne, že jemu, jej venované vlastne tak z lásky pekne boli zalúbení a on jej vymyslel takúto melódiu, ktorú potom následne hodil do šuflíka a pred 2 rokmi si pamätám, že sme začali vôbec o tom hovoriť, že čo keby sme spravili, že túto melódiu nejakým spôsobom. A potom ju poslali následne a ja som sa s tým nejako vytrápil a vznikla táto pecka.
0: Znie naozaj, naozaj dobre. Inak ja by som chcel vidieť, ako vyzerá taký, že hudobnícky šuflík. Lebo ono sa tak hovorí, že odložíš si skladbu do šuflíka a tam akože tak dozrieva, že ako vyzerá taký šuflík. Čo máš ty vo svojom šuflíku, keby som ho teraz otvoril a nahliadol?
1: Wow, no tak to, tam je toľko pesničiek, že takých, ktoré vlastne ešte možno niekedy vyjdu akože na svetlo sveta, ale... Že aj toto vlastne, že viacej žánrov tam je, lebo napríklad mám nejaké také obdobie, že kedy ma fakt, že baví napríklad nejako vrtať do rokovejšej scény, hej, že tak robím také rokovejšie pesničky a to si vlastne potom odložím, že nikdy nevieš, že kedy to fakt budeš potrebovať. A dokonca som si teraz spomenul na takú vec, že tento šuflík je veľmi dobrý v tom, že keď niekto príde nejaký podnet, viem, že som robil takú pre jednu firmu pesničku, takú... ktorú som vytiahol normálne nejakým spôsobom zo šuflíka, že niekto ti dá nejaký podnet a ty zrazu si povieš, že vale, ja už niečo takéto mám, vieš, a vyhrabeš to odtiaľ a vyťahneš to tú správnu chvíľu.
0: Ja len teda doplním kontext, nepoviem samozrejme, ktorá cestovná kancelária o nej hovoríme, ale skladba sa volá O melódii, či O melódia?
1: O melódii, áno.
0: O melódii, no a toto je také zvláštne, som prezident, ty si taký vlastne slovenský Charlie Sheen, okrem všetkých tých drogových a návykových látok, ktoré samozrejme nebereš, hej, ale že vlastne robíš takéto skladby, aj pre firmy, čože?
1: No tak ako keď sa, ja práve že milujem, keď pri tvorení mám nejaký impuls, vieš, že hoci kto príde, aj si pamätám, jedna kamarátka mi písala, že vydávam dceru. A chcela by som jej akože venovať nejakú pieseň a vtedy mi dala takého chrobáka, že dobre, tak skúsim, lebo ja nikomu nepoviem, že áno, jasne, spravíme. To musí proste prísť ten impuls. A keď takto príde nejaký impuls, tak do pár dní na to zrazu sa otvorí ten kanál a keď to začneš chytať tie nápady, tak vždycky sa niečo dá pekne vytvoriť.
0: Toto je pekné. Inak toto by som chcel mať také prepojenie. Ako to hovoríš ty? Prepojenie s vesmírom, s Bohom alebo s čím?
1: No, toto je tá halus, že vlastne ja verím v Boha, verím aj v silu energii, aj celý vesmír. Ja každé ráno si to ďakujem všetkým entitám, ktoré tu vlastne okolo nás máme. Že pre mňa to je taký magický okamih tvorenia, že fakt, že toto je medzi nebom a zemou, lebo veľakrát zložím pesničku a následne vlastne si ju vypočujem a ja normálne sám si nechápem, že toto čo je, že toto ako mohlo prísť. Veľakrát sa rozpláčem pri vlastnej piesne, ktorú som vlastne napísal, že to sú také fakt, že kanály, ktoré vlastne sú tu. Ja proste verím, že niečo je stále niečo medzi nebom a zemom a stále niečo medzi nami. Dokonca vlastne ja mám takú príhodu, ako sme stretli také bytosti, ktoré neboli podľa mňa z tohto sveta.
0: Ale to si duchárskú historku? Duchárskú historku normálne?
1: Prosím?
0: Že duchárskú historku?
1: To je normálne, že taká duchárska historka, že ja vlastne... My sme sa rozchádzali s priateľkou, poviem iba stručne, rozchádzali s priateľkou na jednej takej lúke, ktorá bola úplne otvorená, okolo nás nič nebolo. My sme tam boli spolu až do šera, kedy sa vlastne už zotmelo a zrazu sme chceli odísť a normálne, že sa zjavili asi tak 10 metrov od nás 6 siluet bytosti normálne. Ja som sa vtedy normálne, že s prepáčením pokakal. Som bol ako malý chlapec, ja som normálne sa tam nedokázal ani pozrieť, som zmrazil sa, že toto čo je pre Boha. Normálne, ja odtedy akože si hovorím, že fakt, že my sme tu není sami, len to treba začať vnímať, že čo sa tu deje okolo nás.
0: Ty si takmer včera normálne, že prišiel o život na bicykli v tej Metelici, hej, a teraz, tak vidíš, tak príroda ťa fakt má rada.
1: Deje sa to niečo zaujímavé, no. Že práve, že tá životná cesta, keď to tak aj začneš vnímať, uvidíš, mne sa to tak začalo po 30-ke lamať. Ty si spomínal, že máš 30, takže uvidíš, čo sa začne diať.
0: No ja som veľmi zvedavý ešte, lebo to, akože, ty si taký chlapec, že viacerých tvári, vieš, na jednej strane taká tá eko, už teraz vieme, že aj ezo.
1: Jasne, jasne.
0: A na druhej strane taký ten pankáč, čo si bol v detstve, že to spája v jednej osobe, ale teraz poďme naspäť, neodbáčame príliš ďaleko, a to konkrétne teda k videoklipu. Hej, Puzzle, už teraz sme ho počuli, aj v ukážku sme si ho pripomenuli. Bol si ty na dovolenke s Drozdom a Demexom, alebo to natočili bez teba?
1: To štil hlavne asi Demex, si myslím, že on bol na dovolenke. A vlastne aj Drozdo bol na dovolenke, čiže to pozliepali vlastne z ich dovolenky, lebo
0: ty nechodíš na dovolenky.
1: Ja chodím na dovolenky, ale keď som na dovolenke, tak teraz som pochopil, že vlastne na čo to budem natáčať a všetko, že zabíjať čas tým, že potrebujem do telefónu to ukladať. Hlavne ja chcem ukladať do svojho srdca, odtiaľ to nikto nevymaže, takže keď nemám hlavne účel, lebo kedysi som dokonca aj svoju dovolenku, tak to akože spravil z toho videoklip, keď sme s rodinkou išli prvýkrát vlastne na karavanom, to bolo veľmi krásne, tak to, som rád, že som to vtedy natočil, lebo deti boli malé a keď budú dospelé, tak si to môžu pozrieť. No, ale toto vlastne vznikalo, tento klip k pesničke Puzzle, že cez obrázky Drozďa a Demexa. Ja som tam bol iba dotočený u nás, by som povedal, že
0: Prijazné,
1: v Šutovskom, Chorvátsku, hej, to je také krásne jazdy, čo tam máme.
0: Brutál, brutál. A vyzerá to všetko akože tak jednoliaté, že cvičené oko si možno všimne, hej, že tá voda je taká, že je jazerná, že nie je úplne morská, ale tak a čo?
1: A čo? Ale krásne, jazerová.
0: Dovolenka má veľa podvob, takže
1: presne tak, akože ja hovorím, že keby akože moja rodinka netrvala na to, že chce ísť ku moru, tak mne stačí normálne byť doma na záhrade a vypnúť telefón a proste iba tam byť. To by mohla byť moja dovolenka, že byť v pokoji a neriešiť proste okolitý svet.
0: Čiže dovolenka je u teba, že offline? Že...
1: Úplne, akože vypnúť sa z tohto bežného chaotického sveta.
0: No a toto dnes, to je teda riadny chaos. Myslím aj po včerajšku, aj s aktuálnym dianím vo svete. No veľa chaosov tu je a ty sa ale držíš pri zemi. Juraj Hnilica je mojim dnešným hosťom. Rozoberáme novú pesničku, ktorá sa volá Puzzle, ale vlastne tak trošku aj celý život, lebo keď sa na teba človek pozrie, tak ono tak ide samo, nie? S tým životom. Máš to tak, aj ty, takže
1: začneš... Ale niekedy ako ja mám tiež také obdobie, že sa musím vytrápiť, že život nám prináša aj také situácie, kedy je ako napríklad ten smutok alebo vlastne nejaké trápenie, že vtedy sa najviac a najkrajšie sa dá rásť.
0: Z toho to tak ide. No, tak príde ti niekedy tak, že išiel si, neviem, že urobiť si občiansky, hej, alebo tak, alebo podať nejakú zásielku na poštu, alebo vypýtať si neviem, z katastra výpis na poštu, že ste začali dobre, že s pani za okienkom sa rozprávať o takých akože eterických veciach.
1: Stane sa, áno, áno, toto ma veľmi baví, aj toto mi vyčíta trošku moja ženička, že ja s každým sa snažím akože dostať do nejakej konverzácie. Mm-hmm. Ja to baví, že prídeš do obchodu a vlastne je tam pani predavačka, ktorá je to náročné, akože predsa len akože byť stále usmiatý, že tí ľudia tam chodia, ale ja sa snažím aspoň niečo jej povedať na to, aby sa mohla usmiať, že si povedať, že nie všetci ľudia sú takí.
0: Ja mám toto presne tak isto a tiež moja drahá ženička tiež pozdravujem. Vyzerá, že cez kopírku v tomto ohľade, v tomto jednom. Juraj Hnilica zostáva so mnou, zostávajte aj vy.
2: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Rippin'

0: My ďalej v lunchtime rozprávame, klábosíme s Jurajom Hnilicom, aj to teda, ako sme si hovorili, človek viacerých tvári, človek, ktorý je z jednej strany stále pankač, aj dodnes, z druhej strany taký rozhľadený, uvedomelý človek, akože to tak zaškatulkujem, že človek vo všeobecnosti, lebo niekedy je tá ľudskosť z nás vytráca a dôležité je zostať človekom v dnešnej dobe.
1: Presne tak, ale to je taký pekný kontrast. Pankáč, uvedomelý pankáč.
0: No áno, ale presne o tom to je, chápeš? Presne o tom ide, že ty to takto spájaš a vlastne sa ešte nerozprávali o tom, že ako sa to dá spojiť, či bývaš, že máš nejaký bod, že akože vždy o polci sa meníš na tekvicu, ako popoluška, hej, ako na toho pankáča, alebo sa proste...
1: A tak to sa normálne akože bežne sa to akože deje, akože ja to nejako som to nesilil, to je taká prírodzenosť v tom, že mňa to baví byť pankáčom v tom, že takým rebelom, lebo nebaví ma byť takým človekom, že skloním hlavu a proste, že iba tak akože tiško si tu fungujem proste. Ja rád akože som, keď sa poukazujú na veci, ktoré nie sú správne, čiže aj to prostredníctvom tej muziky niekedy sa tak snažím a zase na druhej strane ma baví taký vedomý život, že všetko je to o nás a o tom nastavení, že ako sa zobudíš, ja každé ráno meditujem a už si tvorím vlastne celý ten deň. Dneska som nemeditoval, musím podotknúť, lebo ledva som vyrazil z domu.
0: Ale je to na tebe počuť, si nejaký nevyrovnaný deň.
1: Dobre, je čudná celá. Ale som sa fest ponáhľal, lebo ja som sa nestihol včera ani zbaliť, keďže som vlastne bojoval s búrkou vtedy. Takže som sa balil ráno.
0: Tak poďme ďalej, úplne, že najsilnejším, najostrejším rezom, bez nejakého premostenia a naspäť do tej hudby, a do tej spolupráce, ktorú sme si hovorili, teda, že máš s istou kanceláriou cestovnou.
1: Je.
0: To budem akože len tak riešiť, že teda, dozvedel som sa, že pesnička ako taká, že už bola ako keby v šuflíku a ty si ju tak doladil, adaptoval, samozrejme text si musel doplniť, to je
1: presne jasné. Presne tak.
0: No ale, že to takto robíš úplne bežne, hej? Že o narodeniny, teraz svadba, či čo si hovoril, a teda potom ešte komercia.
1: Áno, a to sú tie pekné veci na tom šuflíku, že tam si vždycky odkladáš niečo, čo sa ti v živote určite raz zíde.
0: No, teda niekedy potom aj na tento spôsob. Poďme teraz ešte trošku na tvoje také príbehy, lebo to rebelstvo niekedy dokáže Juraja Hnilicu celkom potrápiť. Rozprávali sme sa o veciach, o ktorých sa dozviete vlastne len vtedy, keď idete k nemu na koncert, alebo vtedy, keď počúvate teraz Rádio Viva, lebo ty sa preriekol, ja to chcem dostať do vysielania. Povedz, čo ty na tých koncertoch hovorievaš?
1: No už som sa trošku aj uvedomil na tých koncertoch, ale kedysi to bolo akože fakt, že hrozné. Hlavne moja mamina, to je vždycky po koncerte, ona bola taká verná moja fanušička, že skoro každý koncert išla sa akože pozrieť. A vždycky mi hovorila a vyčítala, že vlastne ty čo tam rozprávaš a tak, že ona vlastne aj je v tom publiku a počúva aj vlastne tých ľudí napríklad, že si pamätám, vlastne sme hrali aj koncert.
0: Prečo, ona je tam nasadená normálne?
1: Nie, ona tak akože chodí väčšinou aj sama alebo zoberie niekoho vlastne ešte so sebou do auta a urobí takú výpravu. A si pamätám, teraz mi prišla taká spomienka, v Nitre sme hrali plný amfiteáter, sme boli pred kapela Paľa Haberu a kapely Team. A my sme začali hrať. A ja som tam tiež medzi nejakou pesničkou niečo som povedal. A moja mamina sedela v publiku a vedľa nej bola nejaká cudzia pani a povedala, že to Paľo Havera musel byť dobre taký, že v nejakej nálade, keď tu zobral tohto, to je blázna, vieš. A pritom akože ja som iba od srdca povedal nejakú srandu, vieš. Ja si nejako nekalkulujem nad tým, že proste čo cítim, to dávam zo seba von a berem to tak, že kto ma má mať rád ako interpreta, tak je dôležité, aby ma bral takého, aký som a že nepotrebujem sa pretvarovať, že na nejaký obraz dokonalého speváka.
0: No niekedy, keď nemáš ten filter, tak si to nepomstilo potom, že by si ťa niekto nebude, že počkal za klubom pri východe, alebo
1: no,
0: takéto
1: to
0: veci?
1: No to nie, akože takýto konflikt som nemal, ale teraz mi prišla ďalšia historka, že keď som raz tiež rozprával, tak taká pani, taká staršia bola vpredu a pekne tak akože na plné ústa pred celým davom povedala: buďte už ticho a hrajte. A to bolo také krásne. Ja som hneď, že pani, vy ste taká zlatá, ďakujem vám, že ste to takto povedali, lebo určite si to myslelo akože širšie publikum, čo tu máme, takže bola zlatá.
0: A vieš čo, opäť to spája s tým Paľom Haberom, lebo Paľo Habera tiež bolo také video na Instagrame, on sa vyjadroval k politickej situácii a tam mu tiež povedal, že buď ticho a hraj.
1: No, vidíš to. Máme to podobné, veď Paľo je vlastne, síce on je z Brezna, ale kapela Tým je z Martina, odkiaľ vlastne som aj ja. Čiže aj preto vlastne som mal potom tú čest, že sme im robili pred kapelou. A asi máme niečo s tým Paľom spoločné.
0: Aký je tvoj najväčší taký, že hudobný životný úspech?
1: Môj najväčší hudobný úspech, wow, tak to je To je určite koncert so symfonickým orchestrom v 2024, kedy som si splnil sen, ktorý vlastne som si povedal, že vlastne prišla taká vtedy taká bláznivá doba a som si povedal, že ja už nejdem na nič čakať, že idem si plniť sny. Vtedy som sa stal včelárom, lebo včela všielky milujem a som si to chcel odložiť, že keď budem taký už starúčky, deduško, budem na dôchodku, budem mať včely. Ale som si povedal, že fakt, že ja neviem, či zajtra sa zobudím, na čo mám sakra v tomto živote čakať. Tak som si zadovážil včely.
0: Počkaj, to ťa opýtam potom pokračuje, ale že aj, lebo to som už chcel vedieť o včelároch, že aj ťa pichli včely?
1: No, ja som už dostal veľa rán, dostal som túto podnos, ja som bol spuchnutý jak pampuch, normálne som, to ti ukážem aj fotku, ako som vyzeral, to na nespoznanie, ja som normálne opuchol, neviem, či nemám aj nejakú alergiu, akože takto, ale vtedy som vyzeral strašne, akože to bol normálne pampúšik a to bol paradox, že o 3 dni na to som mal ísť hrať benefičný ples pre autistov, niečo také. A vtedy som akože zažil akože taký krásny, akože krásne uvedomenie, že našťastie mne hrdlo neopuchlo. Mm-hmm. Ja som mal iba opuchnutú hlavu, fakt som bol celý spuchnutý a normálne som uvažoval, že fú, ja to musím zrušiť ten koncert. Že fakt, že vyzerám hrozne, veď to sa ma tam zľaknuje. A potom som začal so sebou bojovať, že a ja ako slaboch teraz zruším koncert len kvôli tomu, že sa hambím ísť medzi ľudí, že vyzerám tak, ako vyzerám. Nie, proste išiel som na ten ples. Hrali sme tam dokonca ešte aj duet s nádhernou spevačkou Barborkou Švidraňovou. Sme mali duet, ja spuchnutý, tak som hovoril, že ja som, že ty si kráska, ja som zviera. A normálne som to odohral s tým, že som si fakt uvedomil, že vlastne, že to je benefičný koncert pre autistov, ktorí to v živote fakt, že nemajú akože ľahké, hej, že žiť s takým darom proste, že a ja sa túto akože zložím z toho, že mám opuchnutú hlavu, no nie. Proste išiel som tam a bolo to fakt, že krásne, že aj tí ľudia mi akože vrátili takú energiu, že bolo to také pekné prepojenie vtedy.
0: No tak poď ďalej k tým snom a k tým hudobným úspechom ešte, vy? Lebo som ťa prerušil s tými včelami.
1: No ten symfonický orchester, to som si tak splnil, lebo som fakt už nechcel na nič čakať. Pre mňa to bol taký zážitok, že ja som nezaspal v tú noc. Normálne, že my sme zahrali ten koncert, dokonca sa nám podarili dva zahrať v Národnom dome v Martine. A ja som bol taký naplnený láskou a takým krásnym pocitom, že sa mi splnil ten sen, že som ani vtedy nezaspal. A odceliť vlastne snívam a zase som si povedal, že si to rád zopakujem. A vlastne tento rok sa udeje taká krásna udalosť, že vlastne 13.12. tu na v Bratislave hráme vlastne so symfonickým orchestrom vynovený program, podotýkam, lebo budú tam aj nejaké nové piesne. Tu na vlastne...
0: Tak no, počkaj. Tak teraz nehovor ďalej, to si necháme do ešte jedného vstupu, ešte ten nám zostáva, tak teraz si dáme nejakú skladbu, nech ľudia počujú hudbu a potom o tej hudbe budeme ďalej rozprávať. Juraj Hnilica je so mnou ešte na jeden vstup.

0: My dnes v rámci nášho lunchtimeu rozoberáme zaujímavý život Juraja Hnilicu. No a prešli sme naozaj cez úplne skoro, dobre, nemôžem povedať všetko, to by si bol dosť jednoduchý a plitký človek. To je, že v vrchnú vrstvu cibule, takúto najtenšiu šupku sme zatiaľ dostali dolu a zvyšok už ani moc nestihneme, ale máme tu pred sebou jednu aj takú pozvánku pre vás, pretože v decembri, zatiaľ to ešte ďaleko, ale sa uskutoční tvoj, že v poradí druhý splnený sen Juraj Hnilica a symfonický orchester. Tak povedz mi teraz o tom viac, čo čakáme, aký bude program, čo tam zaznie, aký žánr. Zbavili sme sa, že si bezžánrový, hej, tak preto, čo môžeme čakať?
1: Všetko sú to v podstate moje autorské piesne, ktoré vlastne som napísal za ten svoj život a ktoré dostali symfonický šat. Celé to zaranžovali dvaja veľmi šikovní českí dirigenti, Varhan Orchestrovič Baver a Dominik Svoboda, za čo im veľmi, veľmi ďakujem, lebo tie piesne fakt to je 101, hej, že keď počuješ pesničkárskú pieseň a potom ju počuješ s 50 členným orchestrom, tak to normálne ani nedýcha, že to je niečo fakt, že silné, emočné. A myslím si, že pre mňa muzikanta to je asi vrchol kariéry, zahrať si s takýmto telesom. Ja som bol taký maličký, keď som sa tam postavil pre ten orchester, že úplne, že taká pokora a rešpekt voči tomu. Ale musím povedať, že to dopadlo fakt, že skvelé. A už ochutnávky sú, nejaké dve piesne sú aj na YouTube, že ľudia môžu nacítiť, ako to tam vyzeralo. Čiže celý ten program pozostáva z nejakých 15 autorských piesní. Máme aj skvelé vokalistky, vlastne jedna Monička Kršková, ona je vlastne odtiaľto z Bratislavy, operná spevačka, veľmi krásne spieva. Čiže to je také, že zase to povznieslo trošku vyššie. No a bude to 13.12. v Slovenskom rozhlase vo veľkom koncertnom štúdiu a tento raz to bude dirigovať váš bratislavský dirigent Anton Popovič. Takže sa teším zase, že to bude o niečo iné a bude to krásne. Akože fakt, že všetci, čo boli navštevníci na tom koncerte, vravili, že to je od smiechu cez slzy, proste veľké emócie, že ja som sa snažil vybrať tie najsilnejšie piesne, ktoré vlastne mám, ktoré fakt, že tu môžu zanechať nejaké pekné posolstva. Čiže myslím, že každý človek sa aj dokáže nájsť v tých textoch a treba si to zažiť. Bude to pekné.
0: Bude to také, že na oblek, alebo sako, alebo aspoň košelu, alebo môže prísť solik hociako?
1: Neviem, ako ľudia sa oblečú, ale tak my sme boli pekne ustrojení. Ja som si kvôli tomu aj takú vestičku poriešil, košielku, ako aby som pekne a vzorne reprezentoval ten orchester, takže dal som si záležať, aby som tiež nejako vyzeral. Ale u nás v Martinskom divadle to je tak, že boli ľudia tak pekne oblečení určite, ale hodí sa to akože k tomu telesu, že sa trošku nahodí do takej nejakej peknej roby večernej.
0: Tak ísť aj do koncertnej sály, tak ešte raz koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 13.12. a stupenky sú potom na sieti predpredaj.sk. Takže to som tak odznel, takže ste pozvaní, pokojne zavítajte na predpredaj a rovno zistite viac, rovno si možno aj zakúpte jeden lístok. No, jeden.
1: Možno aj viac.
0: A ideálne aj viac, nech tam nesedíte sami a zoberte aj polovičku aj detské. Inak bude to aj také, že pre detská, alebo je to také skôr, že...
1: Vždycky si hovorím, že moja muzika je aj pre deti, aj pre dospelých. Ja vždycky som rád, keď detičky nám chodia na koncert. Pravda, že je to teraz taký iný koncert, že je to o tom, že či to dieťa to tam vydrží, lebo predsa len ten koncert trvá do 2 hodín. A viem, že moje detičky boli na koncerte. Ja som dokonca, ten koncert je spojený aj s projekciou, mali sme nachystanú projekciu, takže som sa tešil, že decka, pokiaľ to nebude akože baviť, že hudobne, že budú sa aspoň pozerať. Moja ženička mi povedala, že naša mladšia dcerka, lebo vlastne oni išli na ten neskorší, boli 2 koncerty, išli na ten neskorší, takže po 4. pesničke, že zaspala tá naša mladšia dcerka, vtedy mala vlastne 5 rokov, takže je hej, odpustené, že?
0: Ale vieš, čo je krásne, lebo však ona ťa počúvala ešte, keď bola v maminom bruchu, vieš, ako si rozprávala. Tak. Čiže vlastne pre ňu je to upokojujúci faktor a ak upokojíš ju, je veľká šanca, že vlastne na ostatných ľudí vplývaš pozitívne a upokojujúco, čo je vlastne dobre. Čo
1: presne
0: vlastne
1: tak, dobre. A oni hlavne ma doma počúvajú non-stop, takže oni už sú aj tak nastavené, že veľmi už nechcú so mnou chodiť aj na koncerty, že už mám aj úplné zuby doma. A že tatínko, my tie pesničky už poznáme, že no, čo tam budeme.
0: Tak si od teba aj dnes oddychli, lebo dnes si vycestoval do Bratislavy sem k nám do štúdia Rádia Viva. Ďakujem ti, Juraj, za dnešný rozhovor. Ešte kým sa rozlúčiš, tak doplním, že tento rozhovor bude dostupný už onedlho aj v podcastoch. Podcasty Rádia Viva, či už na Apple, na Spotify podcastoch, dokonca aj na YouTube v audioforme budeme dostupní. Takže vypočujte sa, ak ste nestihli celý rozhovor a bolo naozaj o čom, tak budete počúvať zo záznamu potom neskôr. Ďakujem ti ešte raz, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie a všetkým prajem krásny deň a ešte zvyšok leta.
0: Tešíme sa na teba aj na budúce. Čau.
1: Ahojte.
2: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva.

0: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. Rádio Viva.
1: No a v lunchtime pokračujeme ďalej. Po 14. hodine sme ešte stále spolu. Juraj Hnilica bol mojím dnešným hosťom, no a my ideme ďalej do našej dnešnej témy, aj keď ďalej rovná sa naspäť, pretože v rámci dnešnej rannej show si samozrejme lunchtime, pozdravuje Dave z rannej show, si pripomíname aj výročie, ktoré teda vôbec nie je slávne, alebo teda neslávne známe výročie 21. august roku 1968. Invázia, alebo teda vpád sovietských vojsk, vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. No a tam mi napadla taká téma, že, lebo je to ťažká záležitosť, ktorou treba si pripomínať, ale zároveň vo všetkom sa dá nájsť aj niečo zaujímavé, niečo možno trošku milé. No a to milé, s čím som ja chcel prísť dnes k vám, je, že to otočíme na vaše príbehy. Susedia, ktorí napadli Československo, prišli sem k nám pozvanie, nepozvanie, legálna versus reálna interpretácia, ale potom susedia, ktorí prídu k vám osobne domov a vy vlastne neviete dostať z toho domu. Kedy sa vám stalo v minulosti, že ste museli niekoho veľmi slušne, taktne, nonšalantne, možno jemne vtipne a nadľahčene vyhnať, vypoklonkovať von. Alebo odmietnuť nejakého pouličného predajcu, nejakého otravného človeka, ktorého ste sa nevedeli zbaviť. Jednoducho také tie vypináky, tie momenty, keď poviete nie, ale takým vtipným, lomka dôvtipným spôsobom, na tie sa vás dnes ešte hodinku pýtam. Počúvajte Lunchtime naďalej. Dave pozdravuje a aj so skvelou hudbou. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G už o malú chvíľu.

ale rovnako aj Tyla a Zara Larsson. A čo takto Waffle House a Jonas Brothers? Conversations at the Waffle House. Toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch z rádia býva, tak zostávajte s nami, počúvajte Lunchtime aj naďalej. Ešte hodinka nám zostáva.

0: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Tel Viro práve teraz dohráva ako úplná novinka z Rádia Viva z našej lunchtimeovej show, nie radnej lunchtimeovej. No a dnes v rámci lunchtimeu rozoberáme celý čas v podstate, okrem teda nášho hostia, aj situácie, kedy potrebujete niekomu dať vedieť, že už to s ním nechcete nejak akože ďalej rozprávať, hej? Že už prišiel ten čas ísť si každý po svojom a hovoríme, že kedy, teda pýtam sa vás na situácie, kedy ste to tak docielili, že nonšalantne dosiahli naozaj takou nadsázkou, že sa vlastne nikto neurazil a z toho bola ešte možno aj nejaká vtipná historka. V Kyote, v Japonsku na toto majú veľmi slušný trik, on je vlastne viac menej legendárny. Majú taký pokrm, ktorý sa volá, že ochazuke, je to vlastne nejaký rýžový pokrm zaliatý čajom a keď dostanete od svojho hostiteľa ochazuke na tanier, alebo teda pred seba, asi skôr v miske typujem, tak okamžite viete, že už je čas ísť. Niečo v zmysle, že pobiete takým akože malým darom na rozlúčku, že zjedz to a vypadni. Hej. Toto je niečo, čo vie každý Japonec, majú to v normálne súčasťou svojej kultúry. Je to niečo, čo iný, možno že európsky alebo americký človek by považoval, že zostaň ďalej, ale pritom Japonci dobre vedia, že to je čas na odchod. Tak čo, dostali ste niekedy ochazuke, aj keď to teda nebolo rýžové a čajové od nejakého zo svojich hostiteľov? U nás sa to volá kapurková, že? Ale keby to mal byť nejaký pokrm, nejaké jedlo, tak by to bola čo? Treska v majonéze, nie? S rožkom. Tak na rozlúčku. To už si môžete smrdiť potom doma, hlavne, že na návšteve nesmrdíte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Whatever, whenever, wherever. Kygo a Eva Max práve teraz dohráva v remakeu, ktorý už dobre poznáte aj z minulosti, ale teda v novom šate. Tak toto bolo ono. Táto dvojica stála za ním. No a za jedným z najikonickejších a najdôvtipnejších odmietnutí stáli ešte také, že historické momenty a situácie. A podľa mňa si viacerí pamätajú film 300, hej? Film o Sparte. Film, v ktorom jednoducho Sparta odmietala podľahnúť dobývateľovi Filipovi II. Macedónskemu. No a presne toto, čo sa udialo, vlastne dokonale zladí na našu dnešnú tému, alebo s našou dnešnou témou. Pretože Filip II. Macedónsky, otec Alexandra Veľkého, poslal Spartianom výhrášku, ktorá znela približne, v takom preklade mojom amatérskom, odporúčam vám podriadiť sa bez ďalšieho odkladu, pretože ak privediem svoju armádu do vašej krajiny, zničím vaše farmy, pobijem váš ľud a zrovnám vaše mesto so zemou. Viete, čo Spartania odpovedali? Oni odpovedali jedným slovom. Ak. Ak privedne svoju armádu a oni povedia ak. No nakoniec sa to nestalo. Filip II. Macedónsky išiel dobývať ďalej grécku ríšu, ale vo finále Spartu nechal tak. Pretože jedno slovíčko ak, ktoré bolo také sebavedomé, že nedávalo priestor na diskusiu, ho od toho odstrašilo. Aspoň tak hovoria legendy.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dychberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ako ste vy v minulosti niekoho tak veľmi slušne, dôvtipne vypoklonkovali, tak aby ho to neurazilo, ale by ste zároveň si zastali svoj názor. Či už to je, sú ľudia, ktorých ste mali alebo máte radi naďalej, nejaká príjemná návšteva, ktorá ale bola trošku dlhšia ako mala, alebo úplne iná kategória ľudí, ktorí sú doslova otravní, lebo vám napríklad potrebujú niečo predať. No a píše nám Jano o tom, ako ukončiť party ale Jano v jeho podaní. Mali sme doma kamošov, bolo po druhé ráno, všetko vypité a oni stále sedeli na gauči a debatovali o politike. Ja som už zaspával po sediačky, tak som sa bez slova postavil. Išiel som do kúpeľne, umyl som si zuby, oblíkol som si flanelové pyžamo, prišiel som do obývačky, lahol som si priamo medzi nich na gauč, prikryl som sa dekou, toto je vystupňované. Jano, ty si literárny normálne. Zahlásil som, chlapi, kľudne tu buďte, len keď budete odchádzať, zabuchnite potichu dvere. Do troch minút bol byt prázdny. No tak Jano, toto je naozaj hrdinský čin. Akože ja tiež niekedy odchádzam, keď sa mi nechce príliš lúčiť, alebo by som vedel, že by som dlho musel zostávať, lebo by ma nechceli pustiť, tak ako gáfor, ako prd. Z gatí by som niekedy akože odchádzam. V každom prípade toto je úplne nový level, lebo ty si neodišiel, ty si zostal. Len si svojim neštandardným oblečením prinútil odísť iných. Dosť cool. No dajme si ešte predpoveď počasia. Na dnešný deň už logicky samozrejme nie, na zajtra si dáme. A čaká nás malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď. Najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota bude zajtra 25 až 31 stupňov. S tým, že v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spíši 19 až 25. Zajtra bude fúkať len západný, severozápadný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu, ktorý bude k večeru lokálne slabnúť, ale dôležité je, že na horách, tak tam nás čaká ešte aj zajtra výstraha prvého stupňa, konkrétne teda v Tatranskej oblasti. Takže na tú, alebo tam si dávajte pozor.

Taylor Swift a You're Losing Me tak to dohráva a vlastne ukončuje aj náš dnešný lunchtime. Aj stále sa mi tam núka povedať tú rannú show. Tak ja som Dejbo, bežne z rannej show dnes tak trošku v záskoku a v nasadení plnom aj takto krátko pred 15 hodinou, avšak už prišiel aj môj koniec. Dnes sme celé ráno, vidíte, už som tam znova, dnes sme celé do popoludnie rozoberali jemne nadľahčenou formou aj 21. august, nielen ten z roku 1968, ale v podstate každý jeden, a nielen august, ale aj každý jeden deň, keď k vám príde niekto nepozvaný, či už domov, alebo len tak na ulici vás odstaví, a že ako sa ho tak nonšalantne zbaviť, ako ho vypokolonkovať a povedať mu nie. Ľudia, a Slováci mám pocit tiež celkom často, nevedia hovoriť nie. Takže dnes sa to naučili a mňa prišla vypokolonkovať moja kolegynka Zuzka Čimová. Samozrejme, len v tom dobrom, že sa to na mňa usmíva, že to tak není. Ale je to tak, pretože od 15. ona začína so svojím daytimeom, takže bude tu opäť, bude tu o čom, pripravené sú ďalšie témy a samozrejme skvelá hudba, ktorá nesmie chýbať. Dáme si ešte nejakú aj do tej 15. hodiny, tých posledných 15-16 minút, čo nám zostáva, a medzi inými aj Kelania Fold It. Ale rovnako X Ambassadors, tí prídu tiež. Toto my u nás v rádiu voláme také milé, príjemné vyrušenie z playlistu. Viete, tak trošku roková nakladačka. Nech prebudíme všetkých, ktorí počúvajú len tak, že na pozadí. A Olivia Rodrigo tá príde tiež. My sa počujeme potom na budúce opäť už v mojom štandardnom čase, takže v rannej show užívajte víkend a v pondelok od 6. do 9. opäť znova zas. No ako som hovoril, nechám vás v dobrých rukách, Zuzka Čimová je už pripravená. Tak užívajte si, užívajte dnešný deň. Čaute. Rádio Viva. Najlepší mix

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok prajem všetkým, takto krátko po 15. Máme tu konečne dlho očakávaný piatok, 21. august, a teda začíname dnešný Daytime u nás na rádiu Viva. Ak už od rána mentálne sedíte niekde na teráske s drinkom v ruke, ale fyzicky ste ešte stále v práci, tak vydržte, priatelia, myslím na vás a posielam vám všetku energiu, ktorú mám. Najbližšie 3 hodinky vám s tým čakaním na víkend veľmi rada pomôžem. No a dnes takto hneď v úvode posielame všetko najlepšie všetkým Jankám, pretože práve oni majú meniny, takže Jani, dnes máte oficiálne povolené pripomínať to svojmu okoliu dovtedy, kým sa nedostaví aspoň nejaká tá, čo ja viem, káva, koláč alebo nejaká milá gratulácia. No a pred nami je posledné pracovné popoludnie tohto týždňa, 3 hodinky dobrej hudby, množstvo zaujímavostí, ale hlavne už žiadne veľké pracovné výkony. Skrátka, čo sa nestihlo doteraz, to už podľa mňa veľmi chcelo byť pondelkovým problémom. Tak si poďme užiť už takú takmer víkendovú pohodičku. Verím, že sa do tohto módu prepnete aj vy a že vám bude s nami príjemne. Začína sa Daytime. Rádio Viva.

Naša novinka Electrified majú na svedomí David Kushner a hrali sme si ju krátko po 15. Tak verím, že dobre padla. Mne pohladila dušu, tak hádam aj vám. A ideme k ďalšej novinke, ktorá sa stala aktuálne teda v kráľovskej rodine a obehla, hádam, všetky svetové médiá a nečudo, pretože je to naozaj celkom slušný obrat. 6 rokov po odchode do Ameriky sa totižto majú princ Harry so svojou manželkou Meghan a rovno aj s deťmi sťahovať späť do Británie. No a vyzerá to tak, že už to nie je len nejaké možno raz, pretože 7-ročného Archieho a 5-ročnú Lilibet už majú zapísaných do britskej školy a nastúpiť by teda mali riadne v septembri. Kde presne budú bývať a do akej školy deti pôjdu, samozrejme z bezpečnostných dôvodov nikde nezverejnili, ale teda zaujímavé je, že Kalifornii úplne s Bohom nedávajú, pretože svoj dom tam si nechávajú, rovnako ako nehnuteľnosť v Portugalsku. No ale v Británii si majú teda zaobstarať nejaké súkromné bývanie mimo kráľovských sídiel, čo je zaujímavý momentom, pretože to znamená, že sa späť nevracajú ani ako pracujúci členovia monarchie. Kráľ Karol sa mal o ich rozhodnutí dokonca dozvedieť len pred pár dňami a údajne ho teda privítal s otvorenou náručou, samozrejme. Najmä teda preto, že bude môcť stráviť viac času so svojimi vnúčatkami. Takže po rokoch rozhovorov, knihy, dokumentu a celkovo takej kráľovskej drámy sa Harry vracia domov, síce nie do paláca, ale predsa len o nejakých 9000 kilometrov bližšie k otcovi. Tak vyzerá to tak, že rodinný aspekt víťazí aj v dobrom, aj v zlom. A teraz som dala, že totálne klišé premostenie, ale myslím si, že je na mieste, pretože rovnaký názov nesie aj skladba, ktorú si budeme hrať v tejto chvíli od Zuzky Smatanovej. Tak užívajte. Rádio

Tak dočkali sme sa Zuzky Smatanovej z nášho éteru, dočkali sme sa aj piatku, mnohými dlho očakávaný deň a možno si po náročnejšom pracovnom týždni nie jeden z vás aj nahlas povzdychol, alebo aj niečo pre seba povedal. Ak sa to stáva zvykom, že sa zvyknete doma niekedy porozprávať aj sami so sebou a niekedy vás to vie možno, čo ja viem, vyplašiť, tak priatelia, mám dobré správy. Pokoj. Vraj to nemusí znamenať, že vám šibe, možno práve naopak, a nemyslím takéto v duchu, ale normálne nahlas, kde som dala kľúče, Zuzana, premýšľaj. Určite si ich zasa niekam položila a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že takéto monológy sa stali minimálne jedenkrát v živote aj vám. Tak aktuálne predstavte si, psychológovia tvrdia, že takýto self-talk môže mať celkom praktický význam, pretože keď svoje myšlienky vyslovíme, pomáha nám to nejakým spôsobom upratať si ich, lepšie sa sústrediť, riešiť problém alebo si niečo zapamätať. No a skúšali to dokonca experimentálne, a to tak, že ľudia mali hľadať konkrétne veci, a teda tí, ktorí si nahlas opakovali ich názov, ich predstavte si, dokázali nájsť rýchlejšie. No a zaujímavé je aj to, že záleží na tom, ako sa sami so sebou vlastne rozprávame celkovo. Keď si napríklad namiesto zvládnem to poviete vlastným menom Zuzana, zvládneš to, tak vytvoríte si od problému trošku väčší odstup a môžete nad ním premýšľať tak trošku pokojnejšie. Takže ak vás niekto pristihne, ako sa sami so sebou rozprávate v aute, v kuchyni alebo pred zrkadlom, žiadna panika, vy sa nehádate sami so sebou, vy si práve externe vlastne spracovate myšlienky a to už znie skoro ako schopnosť, ktorú si môžeme dať do životopisu. No

Minútku po pol štvrtej z dnešného piatkového daytimeu Peter Bažík a Say My Name. My si o chvíľočku už povieme viac o víkendovom počasí. No ešte predtým malá hudobná ochutnávka toho, na čo sa môžete tešiť v rámci nasledujúcich minút. Ak ste ešte nemali popoludnejšiu kávu, tak svoje espresso bude servírovať Sabrina Carpenter už o malý moment. A aj toto. Môžete sa tešiť na pecku Back In z nášho playlistu a rovnako príde aj Alex Warren a jeho brutálna vec Fever Dream. Aj túto vec si budeme hrať už o malý moment, aktuálne po predpovedi počasia. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne oblačný, miestami sa však obloha môže na chvíľu aj pretrhať. Neskôr treba ojedinele počítať s dažďom, prehánkami alebo búrkami a lokálne zostáva aj poriadne dusno. Teploty sa dnes pohybujú do 35 stupňov a fúkať bude vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počas noci oblakov ešte pribudne a miestami sa opäť objavia prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. No a zajtra sa už situácia upokojí. Cez deň bude zrážok len minimum, oblačnosť sa bude striedať so slnkom a teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov. No a nedeľa zatiaľ vyzerá veľmi príjemne, bude prevažne jasno až polooblačno, len výnimočne nejaká tá prehánka a maximá väčšinou od 23 do 28 stupňov.

0: Pekné piatkové popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Máme krátko pre 3:15. Hrali sme si Adama Lamberta a jeho Under the Rhythm a ideme trošku aj do sveta športu, ale aj do sveta filmu, pretože konkrétne fanúšikovia Formuly 1 si jednoznačne prídu už o pár týždňov na svoje. Michael Schumacher totiž to dostane nový dokument a tento raz sa tvorcovia vrátia presne tam, kde sa začala cesta tejto legendy za jeho vlastne titulmi. Dokument Schumacher 94 alebo 94 sa teda zameria logicky na rok 1994, keď mal Michael iba 25 rokov a získal svoj úplne prvý titul majstra sveta Formuly 1. Vyhral vtedy 8 veľkých cien, no bola to zároveň jedna z najdramatickejších sezón v histórii, pretože ju poznačili spory, veľa diskvalifikácií, ale najmä ten tragický víkend v Imole. No a práve v tom období sa v Nemecku rozbehla naozaj obrovská šumimánia. V dokumente sa teda bude spomínať aj toto obdobie, aj jeho manželka, ktorá bola pri ňom už vtedy, takže sa dostaneme aj vlastne k začiatkom ich vzťahu. No a tento dokument príde na streamovaciu platformu, ako som hovorila, o pár týždňov, ale nebude to zasa, že o 2 týždne, bude to konkrétne 2. októbra. A ak ste videli dokument Schumacher z roku 2021, tak toto je nový film, tento raz jedna sezóna, jeden titul a rok, ktorý Schumacherovi prakticky zmenil život. Takže ak je toto téma blízka pre vás, myslím si, že to určite stojí za to, aby ste to mrkli, ale aj ak to nie je úplne vaša téma, tak je možno dobré rozšíriť si obzory, ja tak jednoznačne urobím a čo odporúčam urobiť aj v týchto minútach je zostať s nami, pretože fantastické mená mám pre vás z nášho playlistu. Konkrétne Burna Boy, Ed Sheeran, Lauf, no ešte predtým Purple Disco Machine.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme presne minútku po 16. hodine a piatkový daytime u nás na Vive pokračuje. Ak ste sa k nám pridali až teraz, tak vítajte, pekne pozdravujem, dúfam, že sa máte dobre. Už sme pozdravovali aj všetky Janky, ktoré sú dnešné meninové oslávenkyne v rámci dnešného 21. augusta. A keďže máme dnes tento dátum, tak patrí sa aspoň na chvíľku pristaviť sa teda aj pri udalosti, ktorá má v našej histórii naozaj veľkú váhu, pretože práve v noci z 20. na 21. augusta v roku 1968 sa začala okupácia Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy, ktorá teda zastavila reformy Pražskej jary a následne otvorila cestu k obdobiu normalizácie. Takže priatelia, dnes je to od tejto udalosti už 58 rokov a je na mieste si to aspoň pripomenúť. No ale my sa v nasledujúcich minútach vrátime do oveľa ľahšieho piatkového módu, pretože o pár minút nás čakajú svadobné zvony, ale len také pomyselné, pretože jeden veľmi známy ženích sa totiž prvýkrát rozpovedal o svadbe s ešte známejšou, si dovolím povedať, jeho nevestou. Už teda manželkou, jednou z najväčších popových hviezd súčasnosti. A keď poviem, že jedna svadba im nestačila, tak už asi tušíte, že to nebola úplne nenápadná záležitosť. Tak kto povedal áno rovno dvakrát, to vám prezradím už o chvíľočku. Tak si to nenechajte uísť.
0: Rádio Viva.

Novinka Rádia Viva od Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad, veľmi pekná slovná hračka a trošku aj taký životný oxymoron, ale pravdivý. 16 hodín 12 minút, taký to je aktuálny čas a ideme sa rozprávať o téme, ktorú som pred pár minútami načrtla, a to svadobné zvony, konkrétne pre dvojicu Callum Turner, ktorý sa prvýkrát rozpovedal o svadbe s jeho polovičkou, s Dua Lipou, a teda ženich je očividne stále vo svadobnom opojení, označil ju totiž to za najkrajší deň svojho života. A neviem teda, či ste vedeli, pretože mnohí nevedeli, ale títo dvaja si to áno dali rovno dvakrát, pretože prvýkrát sa vzali vlastne 31. mája v Londýne na takej malej intimnej svadbe na radnici. No a o necelý týždeň 6. júna nasledovalo druhé áno, tentoraz vo veľkom štýle na Sicílii s rodinou a priateľmi. Callum teraz hovorí, že je pre ňoho stále trochu bizarné, keď im gratulujú úplne cudzí ľudia, vraj teda boli nedávno v parku. A prakticky každý, kto okolo nich prešiel, im vlastne zablahoželal. No a keď sa vám niečo také osobné zároveň rieši po celom svete, je to podľa neho dosť zvláštny pocit. Po dvoch svadbách si potom dali teda mimochodom aj talianske medové týždne, pretože cestovali po pobreží a vybrali si práve Taliansko, pretože to je ich obľúbené miesto. Takže Dua Lipa a Callum Turner, dve svadby, talianske medové týždne a ženich, ktorý stále tvrdí, že to bol najkrajší deň jeho života. No zatiaľ to manželstvo marketingov zvládajú výborne, ale ja to týmto dvom z nejakého čudného dôvodu aj verím. Tak im budeme držať palce, aby im to klapalo aj naďalej. No a my si budeme držať palce s počasím, pretože to vyzerá všelijako, nejaké tie búrky nás asi opäť neminú, ale viac informácií si povieme už o pár minút. Rádio Viva. She a little free. She for the street.

Luis Capaldi nám spríjemňuje piatkové popoludnie a možno už aj trošku podvečer, už bude o chvíľočku pol piatej, ale my sme tu stále pre vás z Rádia Viva z dnešného Daytimu. No a predpokladám, že sa zhodneme určite viacerí na tom, že máme občas my ľudia čudné hobby. Pre niektorých môžu byť vôbec nepochopiteľné, pre niektorých môžu byť pochopiteľné. Skrátka, niekedy to ani nemusí byť pre druhých akceptovateľné, ak to nám dáva zmysel. No tak ak sa skúsite vcítiť do role človeka, ktorý sa zabáva tým, že 7 rokov hodnotí lavičky, tak nechám na vás, aké myšlienkové pochody sa nesú vašim vnútrom, ale takýto typek reálne existuje. Skrátka, dizajn, výhľad, celkový dojem podľa všetkých týchto kritérií hodnotí lavičky. No

0: A celé je to ešte milšie tým, že vlastne lavičky sú súčasťou ich vzťahu od úplného začiatku. Ich prvá komunikácia pred 7 rokmi bola práve na lavičke a o lavičke a Sophie ho potom sprevádzala na výpravách za ďalšími a pomáhala mu ich fotiť a vytvárať vlastne content pre jeho instagramový profil. Takže po 7 rokoch našiel svoju prvú lavičku 10 z 10 a podľa jeho slov vlastne aj ženu 10 z 10. No, tak dobre, toto odpúšťam v rámci nejakého náznaku, že to bude čistý bizár. Má to aj peknú pointu a pekný symbolizmus, ale teda naozaj tie hobby máme my, ľudia zvláštne. Idem si toho typka pozrieť na Instagrame, tak pokojne urobte, pokojne. Podobne, a ak vás zaujíma víkendové počasie, aby ste si vedeli prispôsobiť svoje plány, tak určite počúvajte Rádio Viva v nasledujúcich minútach, pretože si ho povieme.
1: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

DJ Snake, People Are Sunshine a ich Paradise sme si hrali krátko po pol piatej z rádia Viva, tak verím, že aj vás ich hudba preniesla do nejakého Paradise, alebo teda do raja a postarajú sa o prenesenie do raja prostredníctvom audio vnemov aj Jenny a Dua Lipa. Pretože ich Handlebars si hráme už o malý moment a rovnako aj Linu Majer. Skladba Nothing už o pár minút z nášho éteru. No a túto ženskú trojku uzatvára Becky Hill. More, tak sa volá song, ktorý si budeme hrať hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Zvyšok dnešného dňa sa bude neskôr v znamení oblakov, aj keď miestami sa obloha môže na chvíľu pretrhať. Neskôr sa ešte ojedinele môžu pridať dážď, prehánky alebo búrky a miestami zostáva aj poriadne dusno. Teploty sa šplhajú až k 35 stupňom a pri búrkach môže zosilnieť aj vietor. V noci sa obloha opäť viac zatiahne a miestami treba rátať s prehánkami či búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Zajtra už bude počasie pokojnejšie, sem tam vykukne slnko, zrážok bude len minimum a teploty sa dostanú na 25 až 30. 1 stupňov. No a nedeľa zatiaľ vyzerá celkom ukážkovo, bude prevažne jasno, polooblačno, prehánka skôr výnimočne a teploty budú dosahovať príjemných 23 až 28 stupňov.

16 hodín 44 minút, takýto je aktuálny čas. Dean Lewis a jeho Smells Like Teen Spirit, tento fantastický remake nám hral z Eteru Rádia Viva. A ideme do sveta filmu, konkrétne do sveta hororových filmov. Ak vám clown Pennywise chýbal, čo je mimochodom veta, ktorú by som o sebe asi nikdy nepovedala, tak mám dobrú správu, pretože je potvrdené, že sa vráti. Hororový seriál To vítajte v Derry oficiálne teda dostane druhú sériu a tento raz sa posunieme ešte hlbšie do minulosti. Tá prvá séria, všetci, ktorí ju videli, tak vedia, že sa odohrávala v roku 1962 a druhá nás vezme až do roku 1935 do obdobia veľkej hospodárskej krízy. V centre príbehu bude teda Bradleyho gang bankových lúpičov, ktorý sa po jednej lúpeži zastaví v Derry, aby doplnil muníciu, čo sa javí ako krátka zastávka, až kým si neuvedomíte, že ste v Derry a niekde tam na vás čaká Pennywise. No viac prezrádzať samozrejme nebudem, ale myslím si, že aj toto už je veľmi, veľmi veľavravné. Seriál mal už pri premiére inak obrovský úspech, zaradil sa medzi 4 najsledovanejšie seriály novinky tej spomínanej streamovacej platformy, na ktorej ho môžete nájsť. No a na pokračovanie si ale ešte teda počkáme. Produkcia sa iba rozbieha a kvôli náročným efektom sa hovorí najskôr o konci budúceho roka. Najpravdepodobnejší teda je až rok 2028. No a tvorcovia už premýšľajú dokonca nad tretou sériou, tá by nás posunula ešte ďalej do roku 1908. Takže pri to platí pomerne netradičné pravidlo, čím viac sérií dostanem, tým ďalej ideme dozadu. Ja sa na to veľmi teším, tak mi pokojne dajte vedieť, či aj vy. A my vám posielame na oplátku Lord a rovnako aj Ariana Grande z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme krátko po 17. priatelia, znamená to teda, že sme sa prehúpli do poslednej hodinky dnešného piatkového daytimeu, tak vás pozdravujem, dúfam, že sa máte dobre, že máte pohodovú už takú naozaj piatkovú náladu. Podľa mňa už sme v takom bode, kedy nikto nezačína nič, čo by sa nedalo dokončiť v pondelok, takže pracovné tempo môžeme pomaličky prepínať na víkendové a najbližšiu hodinku to už spolu len tak pekne dotiahneme. No a hudobne sa dnes ešte pozrieme aj na jednu, že úplne čerstvú, ešte je horúca táto novinka. Georgia Smith to už práve dnes vydala nový album a tentoraz sa rozhodla tak trošku vystúpiť zo svojho typického R&B sveta. Kam sa hudobne vybrala a čo všetko na novinke namiešala, tak to si povieme už o pár minút. Teraz pokračujeme hudbou, tak majte pohodový piatok aj naďalej s Rádiom Viva.
0: Rádio Viva.

0: Meduza and Khalid a ich skladba Weekend nás, verím aj vás, už poriadne ladí na víkend, ktorý teda je naozaj za rohom, už ho trošku cítiť vo vzduchu. A čo je cítiť vo vzduchu tiež, tak to je nová hudba od umelkyne Georgiu Smith, ktorú máme my teda veľmi, veľmi, veľmi radi a povedala si teda aktuálne, že zostať stále v jednej hudobnej škatulke je očividne nuda. No a tak sa na novom albume rozhodla trošku rozhýbať a práve dnes ho vydala, je to teda tretí štúdiový album, volá sa What Are The Odds a hoci je typické R&B, zvuky nikam nezmizli, tentoraz sa k nemu pridáva oveľa viac tanečnej hudby. Dokonca sú tam prvky house-u či afro-house-u a vyzerá to, že sa budeme mať naozaj na čo tešiť. Celkovo na albume nájdeme až 12 skladieb, medzi hostiami sú napríklad Wizkid či britský rapper Devlin. No a pre Georgiu je to celkom výrazná zmena, pretože keď v roku 2018 debutovala album Lost and Found, práve ten z nej spravil jedno z najvýraznejších mien britského R&B a dokonca aj priniesol nomináciu na prestížnu Mercury Prize. No, tak teraz zostáva verná svojmu hlasu, ale hudobne si dovolila trošku viac experimentovať. Čiže ak ste Georgiu Smith mali doteraz zaradenú skôr do kategórie večer, gauč, náladička, tak po novom sa vám môže pokojne presunúť aj do kategórie piatok večer a ideme von. My sa z tohto hudobného nového objavu veľmi tešíme a pevne verím, že vy sa budete tešiť na niečo dobré slovenské, čo vám posielam práve v tejto chvíli. Adis z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

vyspieva vás o svojej viny vo svojej skladbe Guilty. Máme 17 hodín, 18 minút a verím, že je pohodový piatok. No a aby ste mali pohodový piatok a predišli nejakým nechceným galibám, tak tu mám pre vás jedno upozornenie, pretože ak ste mali náhodou na dnešný večer nejaké tie plány vonku, radšej sledujte oblohu a aj radary, pretože ďalšie búrky počas dnešného večera teda môžu doraziť už v najbližších hodinách a Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa. A aby som bola teda úplne konkrétna, týkajú sa najmä časti západného, rovnako aj stredného Slovenska a podľa aktuálnych výstrah, čo som teda pozerala a kontrolovala, úplne konkrétne Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického a časti Žilinského kraja. No ale teda búrky môžu sprevádzať naozaj prudšie lejaky, nárazy vetra a lokálne aj krúpy. Takže pozor, priatelia. No a samozrejme na horách navyše platia výstrahy pred silným vetrom a na juhu krajiny ešte stále aj pred vysokými teplotami. Po včerajšku pritom vieme teda, že búrky naozaj netreba úplne podceňovať. Západ Slovenska zasiahli prívalové dažde a napríklad tu u nás v Bratislave zostali popadané stromy, poškodené autá či lokálne zaplavené cesty. Takže dnešná piatková rada znie: teraz sa pokojne áno, ale dážnik by som ten teraz asi úplne nenechávala doma. Tak určite sledujte počasie, oblohu, radary, výstrahy a upozornenia. A ak vás zaujíma počasie aj mimo týchto výstrah, čo sa týka najmä teda víkendu, aby ste si vedeli prípadne prispôsobiť plány, tak zostaňte s Vivou aj naďalej, pretože aj to si povieme už o pár minút. Ale ešte predtým Bastille a jeho Revolution.

Minútku pred pol šiestou z rádia Viva Ello Black I Need a Dollar. A predstavte si, priatelia, čo sa mi práve udialo. Našla som tu po mojom kolegovi Daveovi, s ktorým som sa dnes striedala, ktorý moderoval dnešný lunchtime, nejaké ty peniaze, takže Daveo, ak ma počúvaš, počkáť a to tu do pondelnejšej rannej show. Nie je to síce dollar, je to trošku menej, ale aj takéto veci sa občas stávajú, takže hrali sme si aj túto skladbu a budeme si hrať z nášho dnešného daytimeu veľmi dobre aj naďalej. Ak máte Lennyho Kravica, tak predpokladám radi, tak predpokladám, že vás určite poteší jeho skladba Again. Pretože si ju zahráme už o pár minút, ale aj sa trošku roztancujeme. Fisher prinesie Rain. Veľmi symbolický, pretože ten rain, alebo teda dážď pri pohľade von z okna príde tak či tak. No a okrem týchto skladieb si zahráme aj túto dvojku, Eddie Sander a Kate Tillemany. Aj tak to bude znieť piatkový daytime u nás na rádiu Viva. Ak sme sa vám trafili do nôty, zostaňte s nami, no ešte predtým aktuálne počasie. Pred pár minútami sme si spomínali, že SHMU vydal pre viaceré časti Slovenska výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Tie môžu priniesť nielen intenzívnejší dážď, ale aj silnejší vietor a krúpy, takže pozor na to. A zvyšok dneška zostane prevažne oblačný, miestami sa ešte môže obloha pretrhať, no neskôr treba rátať aj so spomínanými prehánkami a búrkami. Stále je pritom relatívne teplo a miestami poriadne dusno, miestami sa teploty šplhajú až k 35 stupňom. Búrky sa môžu objavovať aj počas noci a lokálne môžu byť intenzívnejšie. Zajtra sa už počasie postupne upokojí, zrážok bude cez deň podstatne menej a teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov. Nedeľa zatiaľ vyzerá ešte príjemnejšie, bude prevažne jasno a polooblačno a maximá budú dosahovať od 23 do 28 stupňov.

0: Ani si neviem predstaviť pre dnešný deň lepší podmas pre moju rozlúčku s vami. Lenny Kravitz a jeho Again, krátko pre 3/4 na 6 z piatkového daytimu u nás na Vide. Je moja labutia, priatelia, takže mi už nezostáva nič iné, než vám len popriať ešte pekný piatok, pekný štart do víkendu a potom pohodový a taký víkend podľa vašich predstav, či už bude oddychový, či už bude aktívny, či už bude plodný, pre čokoľvek. Hlavne si ho užite, poriadne dobite baterky a budem sa na vás tešiť opäť v pondelok v klasickom čase v rámci daytimu od 15. do 18. Vy určite zostanete naladení aj naďalej s rádiom Viva, pretože od 20. štartujeme tanečnú reláciu plnú elektronickej tanečnej hudby Andros Radio Show, takže bude o čo stáť. Odo mňa je to v tejto chvíli už úplne všetko, tak letím, majte sa krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko!
1: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o ne horia, iba keď je tma.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.